0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fuggl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog är en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrad. Men jag har hört jätterätta med fuglinfluensa. Kan det vara med något släkt som är på gång? Eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånn som jag har skjønt det. Men det är grunn all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vekke. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja. Ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjälpte av katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den hällde sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor som har varit blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fuglar än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven lite, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och alla mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit begynt. Det är lite senare i år, eller kom senaste om det. Det borde ha varit kommit igång med någon där igår.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det er det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at det nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring jo.
1: Det er i grunn av, så og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugl.
0: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger en døde fugl, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp Mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig fugl.
1: Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet, og legge inn det.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
0: Ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må de ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene, du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle markeden, ikke da så er det sånn med Timothy og slik, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det gjør det. Så det må vi passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje kommer at jeg.
0: Ja,
1: og er glad i brød og sånt.
0: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om vi kommer til. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Liv Birkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er litt rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er temaet i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia, der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, og så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på Berge Almang?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette, og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt. Og da treet, den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebildene, så sprayer sykdommen, da begynner de å sverme, så da er du for sent. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksin, det er en ganske kostbare ting, slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre. Fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma, eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering, eller mer tilfellig hvis det reiser hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst det store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er anten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerket rundt omkring i kommunen, og alma som har vært laua, og som jeg tykker er viktig i et sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da, så er mye almer, og så da blir det vel om noen daua, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det nok i år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, Ja, så allmän dör egentligen inte ut och det blir de gamla som blir väcka och så kommer det nya till, men när de blir större blir det att fortsätta och ta dig upp.
1: Ja, det är det så kanske, och jag också har med ganska mycket gjort och då är jag glad i unga alm. Mm. Så många platser är det problem, lite problem med rekryteringen i utgångspunkten, och då kommer dessa här två plagen för att säga släck upp på en annan. Mm. Så det är lite uheldigt.
0: Ja. Nej, det är lite rasigt det med, för det så är almarna är några landemärken och det är då det har varit viktigt i genotiden. Det har då vi känner ju till att det så det är utmarker i delta, det är fälles grund och bete och skogen är då delt i taiga, men inte almen. Han är inte med i den delingen. Almarna de är mest någon arm på, så de är delta för sig. Det var så värdefullt att den almen har ett till det bruk och den till det och oavsett hur taiga står i. Så det var viktigt en gång i tiden med både barkebröd och med skava till fenarbäst och lövet till sau och geit och allt. Så det är nog, ja, det är inte bara.
1: Nej, det var ju våldsamt viktigt på garaden för och viktigt för hälsa till sauden. Så allmän var värdefulla och dessa här som har varit löva i serien och helt fantastiskt flotta ut ofta. Det är ju såna i trollkärringar. Mm. Och så är det också en annan ting med almor då, är att almen har våldsamt många arter så växer på alm eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike här små skapningar. Så på en alm kan det vara många hundra olika skapningar. Så folk som är upptäckna av naturmangfold, de är i alla fall upptäckna av att ta vara på almen.
0: Mm, det tror jag nog. Ja. Har du något alls om hur gamla de är? Har du något som jag vet är gamla gärna flera hundra år, men har du nog bestämmelse på hur gamla de kan bli?
1: Nej, då skulle jag önska att jag kunde svara på, det vet jag inte. Men den största almen som har vaccinert i den här kommunen nu, det är en som står på Sørheim, rätt nedom vägen där. Och den var alltså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Ja, enormt svært det.
0: Nei, så den er jo noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne ha skrevet historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, han kunne ha fortalt alt han har sitt oppgjennom, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nej, det är rart med så rart. Det är liksom något majestetiskt och något överraskande. Men släck är det. Det är inte något att göra med det. Det enaste jag kan säga som kommer ut av det är att det blir nödvändigt material för det som ska dra i skålen. För det är allmän våldsamt fint att dra i träskålet.
1: Det är sant.
0: Så där får du något att arbeta med dig då. Ja, men vi har väl inte några uppskrifter. Vi kan säga att det är bergar i sådär. Du är inte kommit så långt lika väl.
1: Nej, men det vi kan göra då, vi kan vara lite uppmärksam på det. Hvis vi ser alm så är sjuka, så kan vi vara lite uppmärksam på det. Och måten du ser det på det är att de vissnar. Först så vissnar en grein och så vissnar mer och mer och det går ganska fort. Mm. Och då vill vi börja se nu i lite ute i juni, juli. Mm. Då vill vi se då, och ett trä som har fått angrepp av almsyka, då lever inte mer än 1-2 säsonger efter det här. Då vissnar hela träet.
0: Ja.
1: Och då hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er det ganske sikkert tegn på at det er almsyke.
0: Ja, akkurat. Mm.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet. Mm. Och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter hinanden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de i sån får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det är många också på skogskador.no.
1: Ja.
0: Ska du då sända det till när du har något tecken bildet och något slags som du förklarat det. Så det är. Men hvis det er noen som har en voldsom spesiell alm som har lyst på å bevare, det hjelper jo veldig fra til deg og tror de skal få vaksinere det.
1: Det går om å melde fra til kommunen.
2: Mm.
1: Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde deg fra, men hvis du har en spesielt, særlig hvis du har en stor gammel alm så står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takes til neste år igjen.
0: Ja.
1: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn det vi har teket nå.
0: Okay.
1: Så da er det, kan det være aktuelt.
0: Mm-hmm.
1: Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
0: Det er nok for sent, for nå begynner ja, skylda. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja, men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
2: Mm. Det var Ho Inger Mo och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Og det har vel levt i håpet om at den skulle bli sendet. Den kommer nå. Men her kom inn en hastemelding fra Luster Hundeklubb. Kommer den først? Den kommer etterpå. Vi lever i håpet.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft ja. Med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukte det nog kanske i Östakjeln eller Tegupitos?
0: Nej, nej, nej, nej, nu är du på vidden att igen. Det var ett skur det, det heter skur.
1: Ja, nej, men jag brukte nog att jag skulle röra yttrade Tegupåsten så rörde jag i mösa
0: för
1: att samla det så var det mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var tvärelden i, vad kan ni kina då?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja, ja, ja. Det var det som jag
1: lärde. Men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost upp.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt, helt grejt. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ett extra poäng i dina runden nu.
1: Mm-hmm. Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog nog idag och prövat att få rydda upp i ugraset. Ut i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrer, det vil hete, som noen lunde. Så får man høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det er sånn til doktoren. Sånn til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Bargul, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på. Og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så det noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm. Ja, så da det noe kjende. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om litt her med skolegangen og yrkesvalg og hva dine rar linja har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, er et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Det har vært kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her. Mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noen både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men jeg har jo også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde.
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, mm. Så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gaupne, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å vært der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja. Men du har hørt om dette da, det er ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men Men det är inte bara att tro in att det inte är farligt.
1: Nej,
0: det är inte det. Så, men då har man då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har du han lite andra, vad är det med äpple och stamme när det gällde militär? Har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nog på Heimevernets grundskole själv. Och det var nog väldigt flott. Och är nog, alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utland. Men alltså, jag har ju ett starkt önske om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktningen där. Så det också får vi se hur det blir med efterhand. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studie till militärläge. Det får vi se.
0: Ja. Och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynlig marin hvis jeg får mitt eget valg.
0: Ja, vel.
1: Mm-hmm. Ja. Men man går dit man blir fortalt, så både her og dessåten er flotte grener det også.
0: Ja. Men når det gjelder noe medisin, det jo ikke akkurat mitt fag da, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men vi går ju igenom allt. Vi har ju absolut alla fagen, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Ja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det är liksom sätta samman igen och reparera.
0: Jaha. Mm.
1: Ja. Traumakirurgi.
0: Nej, nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. Det och få det att bli funktionellt igen. Det är ju bara bra det.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Det är ju en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången. Så.
0: Ja, det är klart det. Ja då, det är slik. Men nu är det nog med det där med hälsovesenet här, det med hör nog stadighet, det är dålig ekonomi och sjukhuset där i har och snart inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något glesigt eller blir det bekymringar?
1: Bekymringer blir det ju alltid. Det kommer aldrig att vara nok pengar till att fungera. För att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Mm. Men vi får göra vårt bästa och det blir så som det blir. Vi får försöka att hjälpa så många som möjligt med det vi har. Ja, ja. Och när det blir för dåligt så får vi bara byta tema samman och göra det likväl.
0: Ja. Ja, men då har vi ju varit genom lite och kvart när vi har varit med läge och det är inom militäret. Men det med stårat med då, det är, ska du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi ska i alla fall vidareföra arven.
0: Mm-hmm.
1: Nu har jag inte så väldigt mycket erfaring runt det själv, men jag får pröva mitt bästa hvis det går till mig.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så vi gjør mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på der, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva er det som er fremst i linja da?
1: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg også ganske glad i hund. Mm. Akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i poden selv, men jeg har nå hatt hund før. Mm. Så jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og... fin natur.
0: Ja.
1: Möjligheter att nyta det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alla fall när du kommer till Luster, där har du alltid så in på det.
1: Där har vi absolut allt en person tränger för att ha det göj och för att ha det bra.
0: Ja. Och du var också in på det sista momentet med äpple och stammen, du var in på jakt och det är väl lite arv eller det är
1: det är nog rätt, det är nog rätt det är moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg jo lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det sant.
1: Det jo flott terreng I min lyster, og det jo nydelig.
0: Ja, da. Det mye fint turterreng, og mye toppa å gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
1: Jeg håper det samme selv. Ja.
0: Vi får se, ja. Ja, ja. Det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer du, et eller annet du ville komme med nå, så jeg har glemt å spørre om?
1: Hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet I Polen, så det bare stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var

0: Ja, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara med lite grann också, därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlänge. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sitta och mjölka tjuren på Hafslo. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stankjär. Så att, och där utdannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag inte namnet på honom, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men, ja, ja. Men som sagt, det var då fartade jag runt i inre sågen då, och var ansatt i vanliga Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9, och jag slutade 68 var det, och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig han, så jag måtte vänta i dagar till. Och bland annat hugsa jag så var jag på Fimreite och han så lägde mig där och han rådde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säga lite och hugsa jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde och då var den gick ut om morgonen och innan det samstundes läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var och var som grejer då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dato jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att dra.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
1: Ja, ja då hade jag varit så lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej för jag huxade, jag gick på mor då i 9.50 och då var Dextran kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 960 till 980. Då flyttade jag med då in på där platsen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och Eideratara då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med San Benta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroliga massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja. Det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nyår.
1: Ja, ja, det var. Du vet att om vi tänker tillbaka så att det var med Bjönt då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, ja. Så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Både plassen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Ja, så. I dag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men Egon, du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du om det? Det är släck att... ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men jag vet att i Trondheim och Bergen så har jag säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet, 15 för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det er jo spesielt noe med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det er bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde der, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjør noe sist. Det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig, men vi kunne løst mye.
1: Ja, prøver noe så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne tidslinja di og hvor dette begynte, og det var en gång jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor, og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie, så da så ikke han just på oppdraget, for å stå der og skru i snødrevet. Men det var sikkert han.
1: Han
0: var inn på samme som deg i stund han og.
1: Ja, da, det...
0: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
1: Ja, da, men du vet jo, vi må da ut i dag, og så men det der, og bare at det er noe litt romsligere ut på garan nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje, så du kan få... i litt temperatur i.
0: Ja, det er vel mange som har det nå, så det har stått ute i
1: ute. Før stod du nå så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det har forstått da, vet du.
0: Det har forstått, ja. Ja da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert, hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten, så du vil meddele oss.
1: Ja, jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var i på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun Aida, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden. Mm. Så jeg tror at det der bosettene gikk over to dager, nei, to timer.
0: Ja, ja, ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Jo da, jo da. Mm. Men jeg tykte litt søndig jo da at hun ikke fant at det skjedde.
0: Ja, ja, men hun hadde mye unga, så det kunne være at de hadde brukt deg til
1: det var nettopp da, de som var skyldig, og det ja. Var sikkert sant.
0: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja. Mm.
0: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det där att Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv och. Så därmed så blev det en vals, och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvilken en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jag har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik, och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet om Margit Flåten, hon lika så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelat den. Men bara sända melding, hvilken version du vill ha. Varsågod, Asbjörg. Konkurrense.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrense? Rätt på. Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnumret 57 68 14 10 eller 576 81 480. Ja, det är 29 maj idag, och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är, gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, ikke sant? Noe er trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er han hører til? Nei, litt lett.

0: en fin natt.
1: Ja, god kväll och välkommen i studio.
2: Hallå, ja.
1: Hallå.
2: Hallå, ja. Kjell Lövbrygger.
1: Unnskyld.
2: Kjell Lövbrygger som snackar till dig nu.
1: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
2: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i tråka familjen för han.
1: Ja, nej, han har nog en familje, vet du, han hör nog till en art, en familje.
2: Ja väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs också.
1: Ja.
2: Och så avkommer han skubba rejs så kommer jag rejs och skubbar åt över så han blir väldigt nöjna.
1: Ja då, det är helt sant. Med tek in en timme, tack för goda upplysningar du.
2: Ja,
1: tack, och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reiste du att det? Den så nor datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon hör till i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hör han till i slags familje? Han säger koko i alla fall, det gör han. Nå ska vi se.
3: Men för uppnå honom och ringa en gång till, för jag tryckte på fejlknappen så jag slog av. Men här kommer han inte.
1: Här kommer han inte. Det är väl bra. Hallå och välkommen.
4: Ja, Olav Nygård, hej.
1: Ja, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio och så. Men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
4: Jag har inte peiling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan ha hört det där.
1: Nästan. Men hvis du byter ut H med G, då blir det rätt och slett.
4: Hauke-familjen, ja.
1: Gauke-familjen då. Ja.
4: Är det en familj då?
1: Ja, det är så lätt.
4: Det är inte klar med.
1: Ja, vi sitter... vad ska jag säga? Wikipedia och tulla så.
4: Ja, men vem andra så är i den familjen då?
1: Ja, nej, alena. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
4: Ja, fint.
1: Ja, fint. Hallå.
5: Hallå, ja.
1: Ja? Välkommen i studio.
5: Ja, det är Västerverkland du snackar med.
1: Ja.
5: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
1: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
5: Ja, det är det i alla fall jag har lärt eller förstått.
1: Ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
5: Mm. Tack för det här, ja.
1: Tack, ha det.
3: Då var min tur och lite uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noter till Terrar, vad du vill ha. Med Olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte fått med. Spørsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varet Elbekrok så ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, i vetefläske, det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, klövja.
0: Stämmer. Vete.
1: Ja.
0: Ja då, det var
1: fläsk.
0: Ja då, det kunde väl se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja,
0: vad det hade gjort.
1: Ja.
0: Ja, helt rätt.
1: Vete däcker och allt.
0: Ja, ja då. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm, ja, det
2: är greit.
0: Ja.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Mm-hmm. Der får vi greie på både det ene og det andre. Mm-hmm. Nå skal de også få greie på musikken som vi spiller i kveld. Det er en artist som heter Odd-Erik Lothe. Han er fra Nordfjord. Den 29. mai, som sagt, det er også den internasjonale dagen for FN sine fredsbevarende styrker. Och när vi snackar då om FN utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hvordan ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Hvordan ser den statuen ut?
3: Den finaste vinen ska du få.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk, det var en øyvind.
0: Det var en øyvind, ja.
1: Ja, ja. Mm. Da man vet da, som du snakker om, da kan det være både se opp på vatten da.
0: Ja. Ja.
1: Se opp på det, når du...
0: Det er jo vete, ja.
1: Det er jo vete etter du har separert.
0: Ja, men dette der, den vete, det er et sluttprodukt etter en prosess. Som vi kan bli lite. Ja.
1: Ja, ikke det når du separerer det?
0: Nei, det er saup. Når du lager smør, det er saup. Men det andre vet
1: at det er et andre. Nå har jeg fått knuter på trappene.
0: Du ble så opptekket med noen knutene til å knyte alt sammen.
1: Ja. Ja, ja, men det var flere gode i omløp.
0: Ja, men for høyre om det flere så... Men
1: for, ja, gjør det, greit.
0: Ja, så ser om det flere så ringer. Ja. Mm. Ja, vær så god, var det flere?
2: Nei, det var denne veta jeg ville svare på, men jeg vet ikke om de er ferdige med det.
0: Oh, nei. Vi driver på, mangler et svar.
2: Ja vel, hva det mangler svar på da?
0: Hva er vete for noe?
2: Vete?
0: Ja.
2: Ja, det som du prater om nå, det er jo enten brynvete, eller så du får et ysting, eller saup, så du får etter du har kinnet smør.
0: Ja, nå har du to, men du har tre muligheter som du ikke har nevnt. Nå hører det så dårlig,
2: ja. Ja. Ja, nei, det var de to ting jeg tenkte på. Du har ikke tenkt på meg nå.
0: Tre,
2: ja. Vet du, jeg vet du har jo melk eller sjøremelk.
0: Ja, det vet jeg alt sammen. Men,
2: ja.
0: Men jeg tror ikke du har nevnt akkurat det, så jeg har fått definert.
2: Nei, ok. Jeg tenkte på brynblande og saup og sjøremelk. Eller
0: mjölk, sipratorbjölk som jag hade hemma. Ja, det hade jag. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som jag lagar. Och då kan du tänka inte, vad var det jag lagar? När inte det var kvitost och inte brimost.
2: Nej,
0: du, nu stoppar det. Nej, nu stoppar jag inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du,
0: den
2: får bara säga andra.
0: Ja,
2: jag får inte höra
0: Nej.
2: Ja. Men det
0: är Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sida. Ja, där har vi en nya.
3: Hallå.
0: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhjälpsvinga. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
0: Mössa?
3: Är det?
0: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
0: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
0: Ja, för det pröver jag, ja.
3: Ja, gott då. Hei.
0: Ja. Mm. Nei, for møse, det var vel det ikke kvitost uttaket. Nå er det enda en til. La meg høre. Er det flere?
4: Ja, det er jo Marit Elvekrok. Nå har du ferie på fremtelig alt.
0: Ja.
4: Men nå var det gammelosten da.
0: Gammelost, ja. Restprodukt litt gammelost, ja. Det var det. Det er veta.
4: Ja. Det blev vete, ja.
0: Nej, men då blev det en lösning på detta. Det är otroligt att man får grej på honom med driver med en sån konkurrens.
4: Ja, det är sant. Ja.
0: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo, varsågod.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata, jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklamannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags dryck var detta här?
6: Landet bakom blott

0: välkommen i studio.
1: Ja, det är Vänke Värdland.
0: Ja.
1: Nu täppar jag bara att men det var omtrent på samma tid så alltså, kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur det är blivit det nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det är långt nytt i en lunge här med spörsmål. Där hade jag lite rör, kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minnet, så nu må jag ta ett spörsmål till frihånd för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri, med arandarandadai. Ja, og da er spørsmålet, hva heter båten han skulle reise med?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var nog övervind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Åh?
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så
1: vet jag inte. Gick upp till Mont Everest.
0: Ja, jag gjorde det.
1: Ja, jag gjorde det.
0: Och det är inte så många som gör det.
1: Nej, jag vill inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja, ja då. Jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag vill inte snacka om veta om en kristen. Känner du att jag såg ut ibland så kommer en vindjakhav fram genom dalen.
0: Mm.
1: Och jag hade kläsnor i fulla med kläs. Antingen var det halvblöte eller så var det halvtorre.
0: Jag lämte ut och berge.
1: Ja, det har gjort det nog.
0: Ja, du har så mycket för dig du när du ska sitta lugnt i soffan. För då kommer katten in och har gjort sitt och så är det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja. Ja. Och där är en regnkave, regnby.
0: Ja.
1: Och hon går mitt från i dalen, nästan från i kräken. Och där står hon. Om dagarna så skiner sol här och i kräken regnar.
0: Ja. Det är med kännesläcke. Kavar ja. Jag.
1: Det gör det så. Ja. Men då hade jag rätt på Everesten då.
0: Du hade rätt på Everesten, det hade du.
1: Ja.
0: Så det ska du. Tack för det.
1: I lika måde. Hallå.
2: Gamla ord och uttryck att igen sike. Kolla så vill du lägga det in i en sättning. Sike.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elmugró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúri på hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og du kan sýka og svo på póten, du.
0: Já, hvað mange gongar ég hefði, trúr du?
1: Det är gärna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ditt önska sika och poten, sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra, så jag brukar det till något annat. Det är bara att du slår försiktigt då.
1: Ja.
0: Inte tömmer väck allt sammen. Ja.
1: Nej, då sikar du också,
0: ja. Då sikar du. Ja. Innertiar, godkänt.
1: Mm-hmm. Mm. Jo, tack.
0: Tusen tack. Ja.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista?
3: Nej.
2: Att ja, då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål, räkna jag med. Det var den 29 maj det också, i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?

0: blivit sovande.
1: Ja, välkommen i studio.
2: Ja, tack. Ja, vill du ta fem steg och göra?
1: Ja, där var du.
2: Ja, det var frusen med
1: det. Det var det i den tid och det är det idag.
2: Ja.
1: Ja, så i 1888, 1988, det är 100 år och det är snart 140 år.
2: Ja, det är det.
1: Ja, så det är ett av Norges äldste vekebladet. Tack för svaret. Då var det punkt om finalestopp med konkurrens. Men det är mera program här ikväll. Nu ska vi åt Breheimcentret och bada oss i brevatten. Och vi kallar det för bokbad, och det var det det var. Och det var hon Anette Backane och hon Camilla Rønaid Flesland som vi fick möte där. Och de, begge de har vi haft i radioen, inte på samma timen. Och den ene har fortalt om sitt liv med ADHD och det att bli utbränd. Och kallar den ene då för en bok med ord för kvifor en inte bara kan ta sig samman. Och den andra har fortalt om ett liv i rus och förtvivling, om sårbarhet, styrke och att finna sin plats. I böckerna så de presenterade denna kvällen 3 maj på bokbadet, där får vi kanske mest av allt glädja oss över hopp, liv och hopp, så de skildrar. Vi har klöppt ifrån upptaket denna kvällen, så det är inte full rättfärdighet till dicka to, men vi hoppar att få sända lite upptakeprogrammet där i sin helhet i sommar en gång. Och med säger välkommen, slik så de gjorde. De hade en musik till att begynna med och så sa de välkommen och det säger med till dicka nu.
3: Jeg er veldig glad for å ha fått lokka med Camilla på det her. Vi hadde konfirmasjon i går til gutten min, og da slo vi det sammen rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og prate i vei i 2 timer, men for å ikke havne helt på viddene, så har vi forberedt oss godt, tatt med manus og prøvd å liksom holde oss til det, sånn at vi faktisk kjenner igjennom det vi har. Viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun er jo som en del av ditt vet, løvetannbarnet, så har klart seg veldig godt, tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Hun er 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet med noen andre jobber. Jeg har vel hatt deg tillitsverv hvis det er mulig å få, tror jeg. Og nå har hun tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja, men først og fremst, og det viktigste, er jo at hun er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, da er utbrent her, og da er definitivt Camilla en av deg som kommer nærmere og stiller opp og hjelper deg.
4: Tusen takk. Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege. Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv, og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri, du har skrevet forskningsartikler. Du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånt. Nå har du jo til og med begynt å granske litt på min slekt. Men jeg tar snart og beskytter deg, tenker jeg. Men Camilla er jo, jeg prøver å lokke alle til Sogna. Så det er jo bare å gjøre en innsats for alle andre her også. Men hun har jo slekt fra Gautne, Hersabakken der, og også fra Jostedalen. Som, ja, farmora heter jo Kronen. Men vi mener at det er nede for kommunehuset. Det er egentlig budet, da. Ja, men da tenker jeg at vi bare begynner, egentlig. For noe av det viktigste er jo, hvorfor skriver du, egentlig? Og hva betyr det å lese det andre skriver, og dele egne ord?
5: Ja, det kan du si. Hvorfor skriver du, egentlig?
4: Ja.
5: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inn i meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også. Ja. Hvis vi skal starte på starten da, Anette, fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det er 6 bøker du er oppi nå.
4: Ja.
5: Kanskje vi får høre litt om bøkene, eller starte med en oversikt over bøkene dine.
4: Ja, det skal vi prøve på. Altså, det begynte jo egentlig med en bok da. Det skal jeg jo ha. Men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så en bok om livet med dårlig. Men så ble det jo litt kompakt. Litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det 4 bøker. Barndom, ungdom,

0: till ett städ som långt, långt ut i in the middle of nowhere. Det föltes det som den gången i alla fall. Och då hade jag behov för att sätta ord på det jag upplevde den gången. Och det är klart att det var 16 år, det är vanskeligt för alla och en där. Jag tror kanske på min del att det var liksom lite extra. Som gjorde att jag begynte att skriva ner de känslorna och lagde dikt. Och det blev ju faktiskt ganska många dikt allerede den gången. Det är inte alla de som är med här nu. Men så gick det många år. Och kanske nu för en, ja, lätta covid tror jag. Och en 3-4 år sedan kanske. Så begynte jag att skriva igen. Och efter hvert som jag skrev så uppdaget jag egentligen att det var en sån röd tråd i det jag skrev. Som handlet om ja, livet och følelser och det som dukker upp i oss när vi upplever forskjellige ting i livet. Och det blev väldigt tydligt för mig också att selv om vi alla har våra historier och de är väldigt forskjellige, så vill den følelsen, tror jag då, vill den følelsen som uppstår inne i oss som vi upplever de tingene också kunna vara gjenkjennbar. Jag tror det. Jag tror på det.
1: Så vad är det egentligen du önskar att läsaren ska titta igenom? Vad är det viktigaste som sagt?
0: Det är ju helt riktigt som du säger att jag har ju ställt upp i någon intervjuer och de är ju alltid väldigt intresserade i den rushistorien och de ska skriva överskrifter om det och kanske det är det som säljer. Jag vet inte. Men det är ju inte det jag är upptatt av, för jag tänker att när den historien är fortalt så är det fortalt på en måte. Det är inte så mycket i det som egentligen ger så mycket värde för andra, för att säga det sånt. Det som jag egentligen hela tiden hoppar, det är ju att de som läser mina dikt på den ena sidan ska anerkänna det som är ont i livet, men samtidigt få en känsla av att det är hopp och tro och det att finna sitt eget lys, rätt och slett. Det är ju lite sån i livet att alltså lycka är ju inte nödvändigtvis att du har alltså att allt är en dans på röda rosa. Livet är ju inte sån. Det består ju av många fler ting än det. Men hvis en kan på något sätt anerkänna det och samtidigt behålla liksom hoppet och troen och troen på det när du har ett lys i dig själv, så är det det jag hoppas att du ska sitta igenom.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och denna där har vi brukt för, och det är det att det är en som jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få med oss med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri i anlandet. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad, alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafsro. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafsro. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utdannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var... Men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom då, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt vanlig och Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9, och jag slutade 68 var där, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och inte förhåll i det, så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel, och då var det för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade inte han tid att hämta mig, så jag måtte vänta i dagar till. Och bland annat huxade jag så var jag på Fimreite. Och han så lagde mig där och han rådde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och huxade jag var till Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånds lyckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket delt i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade de mig till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grund inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grej då i Björninge hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drev med att det där.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressade i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
1: ja, ja, då hade jag var så lust att ja. Arbeta med dessa traktorer så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej för jag huxade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var Dextran kommer.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så gönte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 980. Då flyttade jag med då in på där platsen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där och han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med Sandbenta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja. Det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya.
1: Ja, ja, det var. Vet du att om vi kanske tillbaka så att det var med Bjente då i så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, så Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Plassen och störelsen. Nej, det är otroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, vi inte med gråtassan på 32 hästar och så blev det då upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt på det där att bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte då bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Ja, så i dag, vet du, dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet 15, för exempel, han var kommit med en nu, men det är så mycket priser att de må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det jo spesielt noe med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
1: Nei da.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bond i dag, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm.
0: Nei.
1: Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjøret nå siste. Det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig, men vi kunne løst mye.
1: Ja, prøver noe så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått lite greie på liksom dine der tidslinjer i og hvor vi tar begynte, og det var en gang jeg snakket med, Anton, det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde sted på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor, og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var i historie, så da så ikke han just på oppdraget, for han står der og skrur i snødrevet. Men det var sikkert han.
1: Ja.
0: Han var inn på samme som deg i stund han var.
1: Ja, da, det...
0: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
1: Ja, da, men du vet jo, vi må da ut i dag, og så... Ja, ja. Så men det er jo bare at det er noe litt romsligere ut på garan nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje så du kan få... er litt temperatur i.
0: Ja, det er vel mange som har det nok, så jeg har stått ute i uke.
1: Før står hun noe som regel ute, ja. Eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja. Nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det er forstått da, vet du.
0: Det er forstått, ja. Ja da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten, så du vil meddele oss.
1: Ja, jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så hadde han drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger, og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun ei da, og så vasket den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden. Mm. Så jeg tror at da bosettene gikk over to dager, nei, to timer.
0: ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? De finner løsning.
1: Gjør da. Mm. Men jeg tykkte litt søndig da, at hun ikke fann at det skjedde.
0: Ja, men nå hadde de mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skuldig, og det var sikkert sant.
0: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja. Mm.
0: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Tack.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Och jag var voldsomt i tvil hva musikken skulle finne. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen också, och är då en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till själv också. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvorfor en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jag har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet att Margit Flåten, hon lika så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelat den. Men bara sända melding, hvorfor en version du vill ha. Varsågod, Asbjörg. Konkurrense.
2: Jaha, ska man gå rätt på konkurrense? Ja. Då kan man i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnumret 57 68 14 10 eller 576 81 480. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen efter

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Löfbrygg här.
0: Kjell
1: Löfbrygg är som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i trunk och familj för han.
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han hör nog till en art, en familj.
1: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubba rejs så kommer i rejs och skubbar han töver så han blir väldigt nöjna.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tek in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reste du att den så nor datt ut att här han ville säkert svara på varför en familj Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är höjde i Trostfamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad höjde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det gör han. Nu ska vi se.
2: Men för uppmåan om att ringa en gång till, för jag tryckte på fejlknappen så jag slog av. Men här kan man inte.
0: Här kan man inte. Det är väl bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i sam för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Jag har inte peiling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan ha det där.
0: Nästan. Men hvis du byter ut H med G, då blir det rätt och slett.
3: Gaukefamiljen, ja.
0: Gaukefamiljen då. Ja.
3: Är det en familj då?
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så är i den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
4: Hallå, ja.
0: Ja. Hallå. Välkommen i studio.
4: Ja, det är Västerverkland du snackar med.
0: Ja.
4: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
4: Ja, det är det i alla fall jag har lärt eller förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare så skriver vi dig upp som rätt svar.
4: Mm. Tack för det här, ja. Ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noter till terror, vad du vill ha. Med olivas, så det är grejt. Det var kommer, men det har nog inte jag fått med. Spörsmål, det var gamla ord och uttryck. Det är nog från Österdalen då, men kanske det är någon fler som har hört det. Och jag vet det fläske. K-E-I-V-T-fläske.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit Elbekrok så ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläske. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, dig klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: det. Ja. Ja då, det var fläske.
1: Ja, ja då.
0: Det kunde väl se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja,
0: bara
1: hade ju.
0: Ja. Ja, helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja. Ja, då. Ja, mm, ja, ja, för så vitt. Men
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm, ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja.
2: Mm-hmm. Där får man greje på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska de också få greje på musiken som man spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lothe. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hur lejs ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få.

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo tack, det var en övind.
1: Det var en övind, ja.
0: Ja. Mm. Då vet jag, och så du snackar om det, kan du vara både sop på vatten.
1: Ja.
0: Sop på det är nog...
1: Det vet jag, ja.
0: Det vet jag, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det lite. Ja.
0: Ja, inte det när du separerar det?
1: Nej, det är sop. Nu när du lagar smör, det är sop. Men det är andra veta, det är ett
0: annat. Nu har jag fått knutet på trappan.
1: Du blir så upptäckt med några knutna för att knyta dem samman.
0: Ja, men det är flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjda om det är flera som...
0: Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så kör vi med flera som ringer. Ja. Mm. Ja, men varsågod, var det flera?
2: Nej, det var
1: dina
2: veta jag ville svara på, men
1: ni
2: vet inte om
1: ja.
2: Det är
1: färdig
2: med det.
1: Oh, nej. Vi driver på. Manglar ett svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får ett ysting. Eller sop, så du får inte råd till något smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja, nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte sänkt
1: på
2: mig då. Tre? Jag vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller sjöranmjölk.
1: Ja, det vet jag allt sammen. Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblanda och sop och sjöranmjölk. Eller mjölk. Cipratormjölk så jag hade hemma på hjärna.
1: Ja, det hade jag gjort. Men det där är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? När det inte var kvitost och inte brimost.
2: Nej du, nu stoppar det.
1: Nej, det stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej du, den får bara ta andra.
1: Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sidan. Ja, där har vi en nyhet.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsvinga. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var det ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja. Det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie med att trintla allt.
1: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är vete. Ja. Veta.
4: Ja. Det blev vete, ja. Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta.
4: Ja.
1: Mm-hmm. Det är otroligt att man får grej på honom med driver med sig konkurrensen.
4: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Mm. Varsågod.
1: Mm.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det är Wenche Rödland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur litterat blev det nu. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det långt nitt i en lunge här med spörsmål. Där hade jag lite rör, vem det var som fann upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minnet, så nu må jag ta ett spörsmål till Frihom för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri, med arandarandadai. Ja, og da er spørsmålet, hva heter båten han skulle reise med?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var nog övind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så
1: vet du. Gick jag upp till Mont Everest.
0: Ja, jag gjorde det.
1: Ja, jag gjorde det.
0: Och det är inte så många som gör det.
1: Nej, jag vill inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja. Mm. Ja då. Ja, nej, jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag vill inte snacka om veta om en kristen. Känner jag att jag såg gott glas, jag känner en vindjakhave fram genom dalen.
0: Mm.
1: Och jag hade kläsnor i fullt med kläs. Antingen var det halvblåte eller så var det halvtorre.
0: Jag lämte ut och berge.
1: Ja, det har gjort han nog.
0: Ja, du har så mycket för dig du när du ska sitta lunt i soffan. För då kommer katten in och har gjort sitt och så är det vindkaven med sig.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Och där är en regnkave, regnbya.
0: Ja.
1: Och hon går mitt från i dalen, nästan från i kräken. Och där står hon. Om dagarna så skiner sol här och i kräken regnar.
0: Ja. Det är med kännesläke. Kavar ja. Vi och.
1: Det gör så. Ja. Men då hade jag rätt på Everesten då.
0: Du hade rätt på Everesten, det hade du.
1: Ja.
0: Så det ska du. Tack för det.
1: I lika måde. Hada.
2: Gamla ord och uttryck att igen. Sike. Kolla så vill du lägga dig in i en sättning. Sike.

0: Já, vær så god.
1: Det är Marit Elvegrå.
0: Ja, va?
1: Ja.
0: Nu lurer jag på vad som kommer.
1: Ja, med sajer och det, du kan sika och så på poten, du.
0: Ja, hur många gånger har jag hört det, tror du?
1: Det är gärna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ditt ja. Önskar sika och poten, sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra, så brukar det till något annat. Det är bara att du slår försiktigt då. Och ja. Inte tömmer väck allt ja. Sammen.
1: Ja. Nej, då sika du också, ja.
0: Då sika du. Ja. Innertiar. Godkjent.
1: Mm-hmm. Mm. Jo,
0: tusen takk. Ja.
2: Ja, då er det nok nå, eller skal ha med det siste? Ja, da får jeg ta det da. Det er nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?

0: Detta är då från diktsamlingen min, Livet. Jag har alltid haft sansen för att stille folka. De ska inte ropa, men så gör det rätt. Med ro och omsorg. Visshet, trygghet och kärlek. Det var slike så bara bygdene för. De ska inte bara om ära, men så kom när något trångt. De ger mig tro på människan, själv när det ser mörkt ut. Det gode kjem i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men også i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det er ikke stordådene som berger oss, men det er små, sanne treger. Etter. Då ska vi få höra ett dikt till på dig.
1: Ja, vad syns det vinna?
0: Det är utdrag då, för mina dikt är överraskande nog lite långa. Som att med tanke hela.
1: Ja, du fortalte mig i sted att hela den boken där består av fyra dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an att ta utdrag.
1: Ja, ja, det är så. Jag har köpt den, men jag har inte läst den, men jag gläder mig väldigt.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er små, stille valer som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det er travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Ja, det var jo bare ivrig på å ha deg med hit. Men jeg vil si det egentlig til deg å møte publikum på en slett måte. Og snakke om noe personlig en sånn samtale.
1: Nei, jeg tenker jo at det betyr veldig mye, fordi det å ha skrevet diktboken, det å dele på Instagram og Facebook, selge boken, er flott og fint det. Men det jo på en måte, hva skal jeg si, menneskemøtene som er viktige, og jeg liker jo veldig godt, i og med at de diktene sånn som de så liker jeg jo veldig godt, sånn som når jeg legger de ut på Facebook eller Instagram, så har sikkert de av dere som har sett de, lagt merke til at jeg skriver alltid noen ord som en innledning, på en måte en kontekst da. Jeg liker å gi en kontekst. Ja. Jeg tenker at når vi sitter sånn som nå, og du spør meg, og jeg forteller noen bakgrunn for det, og så videre, så får jeg på en måte håper og tror at jeg får forsterket budskapet i boken.
0: Ja,
1: jeg tror det. Men for din del da, altså du deler jo veldig mye personlig i det du skriver og det du forteller.
0: Ja, men så i sånn, altså i ADHD-bøkene så bruker jo meg som eksempel, for jeg har fått en diagnose. Men samtidig så deg handler jo ikke om meg på en måte, sånn at hvis jeg skal være et eksempel i deg, så er det jo fordi at det er noe som andre kan kjenne seg igjen i. Og så kan jeg på en måte del av de tingene fordi at det et godt eksempel, men det jo ikke noe sånn voldsomt private ting på en måte. Da hadde jeg ikke tatt det med, liksom. Så sånn sett så har jeg nok en distanse der, og jeg har tatt med det, så jeg tenker kan være et godt eksempel som viser det, liksom. Men så tenker jeg jo også at det at jeg på en måte skriver noe om det, er jo viktig fordi at mange med en ADHD-diagnose, de kommer jo litt skjevt ut i noe, fordi at vi har skolesystemet og alt som vi har. Altså, for min del så var jeg kjempeinteressert i det meste på skolen, og da er ADHD-en en ekstra motor, og så går det så det suser. Men for veldig mange så er det jo ikke sånn. Og da tenker jeg det er litt viktig det at, ja, selv om jeg har hatt det fint på skolen, og det har gått bra, så er jeg jo veldig sikker på det at det hadde jo ikke gått bra hvis jeg hadde fått hvis jeg 9 timer om dagen skulle sitte og sitte som gravmaskinfører da, for eksempel, ikke sant? Det hadde jo ikke greid det. Men jeg greide skole, fordi at det var liksom det som passet for meg. Og da er det noe med å si at at selv om jeg har fått det, så det fordi at det stemmer med mine interesser. Det ikke sånn at alle med ADHD kan gå 10 år på en interesse. Jo, nå er jo sånn. Og også det at, nei, det er jo faktisk noe som er litt sånn drablet. For at jeg havna jo i den senga på en måte, og var skikkelig dårlig. Jeg kunne ikke bare skru det av.
1: Nei.
0: Så, ja. Og så kan jeg jo på en måte dra de eksempler til andre ting som jeg har sett så lenge, ikke sant? Når folk får medisiner endrer seg, eller når folk har en hjerneskade som er oppstått, ikke sant? Hvordan virker det inn? Det er veldig spennende, da. Ja. Det er her treffpunktet for å gå over på noe annet. Mellom oss mennesker er jo veldig viktige. Og ofte så er det ikke så mye som skal til. Og det er av dine handler deg også om de møtene du har hatt med mennesker, og det å bli sett, og det å se andre. Jeg ser at du er god på det, men det jeg kanskje blir litt nysgjerrig på er jo de opplevelsene du hadde når du faktisk kom deg ut av det vanskelige. Du da kanskje ble sett da.
1: Absolutt, og det har jo bare gått mer og mer opp for meg, altså viktigheten av hva som kan skje i det rommet der hvor et menneske føler seg sett da. Når du føler deg sett, når du føler deg trygg, hva som kan skje, det er helt utrolig. Så i aller høyeste grad så er det mange av de diktene som handler om det. Spesielt så er det jo det diktet som heter En ny familie, som handlet om nettopp det når jeg reiste på ruskollektiv eller på barnevernsinstitusjon, og virkelig opplevde å bli sett de jobbet utifrån en ideologi, och de var ju ja, de så verkligen ungdomarna. Mm. Och det var väldigt, det gav ett väldigt grundlag för att vi skulle klara och göra något konstruktivt med livet vårt då, för att säga det så. Mm. Och i tillägg så har du kärlekens kraft som självklart handlar om det att bli sett av ett annat människa på ett dypt nivå som gör att du har den relationen då, som många upplever. Mm.
0: Mm. Ja. Och hur vill du då säga till någon som står mitt i det du skriver? Så var det som har repetera kanske.
1: Men, ja, vi var ju lite inne på det där, men det kan ju sägas många gånger egentligen, för det handlar ju om att att folk ska uppleva att att vi inte är alene, att vi är många som har känt för det, och det är mycket läring i det rummet också. Selv om, altså, vi vet ju också det att när människor sliter och strävar och har det ont, så känner man sig ofta väldigt väldigt alene. Selv om du kanske har massa människor runt dig som vill det bästa för dig, så kan du allikevel känna dig enormt alene och ensam, och det är akkurat där och då så vill det kanske heller inte hjälpa och si till den människan att det är mycket läring i det vonde.
0: Ja.
1: Så det handlar ju lite om att på en måte være der og rekke ut en hånd og tåle mennesker for det de er, og gå sammen med dem gjennom det som eventuelt er vanskelig da. Men ja, tenker du at det var noe som du snakket jo litt i sted om det med å dele mye, det med på en måte personlig versus privat og så videre. Var det noe av det du har skrevet om som var vanskelig å skrive om, hvor du tenkte at det ble for personlig, eller?
0: Jeg tror jeg er litt farda at jeg hadde på en måte jobbet som lege i mange år, fordi at da vet jeg at ja, men dette er jo ikke helt stor, liksom, sånn, det er jo mange. Ja. Og det er vel kanskje det som gjør at jeg kan gå inn på en del skjemaer, for eksempel så beskrive noe i det forrørende delen fra Vaksenlivsboka, så har jeg skrevet om når jeg var liksom vrang og vanskelig, når jeg hadde noen spontane abort, da. Det er jo kanskje noe som er litt litt sånn vanskelig for mange, men der hjelper jo av våre i den legerollen å sette på vanlig det her er på en måte, og så blir han da litt mer sånn ja, ja. Det var det på en måte, og da ikke det så fett, ikke sant, fordi at jeg har lært så mye om det, og møtt så mange andre som har sett det samme, og om det ikke er akkurat det samme, så mye mer sårbart enn det jeg har på en måte opplevd og tatt med. Ja, og det egentlig så er det jo ikke så store ting på en måte, hvis en begynner å snakke med folk, så har de fleste opplevd et eller
1: annet. Ja, ja. Det er noe med det.
0: Ja. Det ser han jo veldig. Når jeg har vært så heldig, så har jeg vært på en måte fått jobba med folk når det er sårbar, da. Og på, ja, jeg var jo litt på alderspsykiatrisk også. Og da er du kan tenke på hele familien i en ekstremt krevende situasjon for alle. Både de som er syk og de som er rundt. Og da lærer du mye om alle på en måte, og så får du. Og hvis det er noen som har demens, så blir det urolig av.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande männen, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuggladen bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fuggl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i vår, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är grunden, all bekymring för fuglarna är, har de god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på min katten och tjoren. För så tjoren där i efter och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte jag det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuggelinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger.

0: Og litt på Østlandet. Men ikke her til oss på vi snakker.
1: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som er rå å legge merke til?
0: Ja, det er det absolutt. Og det er ikke positivt. Det er veldig mye fugler som sliter, og nedgangen er veldig stor. Særlig i, oppi 80% av sånne fuglefjellfugler er vekke. Så du, langs kysten så ser du tomme fuglefjell. Det er ikke en lyd lenger. Så det er jo sammenheng med havet da. Men så er det også en del i for kulturlandskapet, for eksempel viper. Jeg har ikke sett der viper i år nesten. Vann holder på å forsvinne. Og så har vi også ryper som har vært blitt rødlistet. Så der er veldig mye negativt. En del, det har vært, fikk høre at det var blitt litt oppsving i år, at det var litt mer fugler enn i fjor. Så det er i hvert fall fortsetter ikke rett ned, så kanskje det stopper opp litt grann. Ja, så og, ja, spurven sliter veldig mange. Staren er litt flere av igjen. Ja. Så det, det er ikke, det er jo på en måte en trend i tiden da, at naturen sliter, og aller mest fuglene kanskje.
1: Ja, vi har sett med småfuglene som nå skulle ha vært i arbeid og vært begynt. Det er litt senere i år, eller hvor synes du om det? Det burde ha vært kommet i gang med noen vei i år.
0: Absolutt, så jeg håper det er da. Så gauken kom på 17. mai, sånn som så, så han skal, så heldigvis er våren litt sen, så det kan gå veldig fint akkurat der med hekkingen da, fremdeles, så ikke så bekymret for det da.
1: Nei, men da er det at det er nok i tiden som gjør at dette her, det blomstrer ikke akkurat sånn som det skulle ha gjort med fuglene.
0: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
1: Det er det.
0: Ja. Så jeg håper at det nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
1: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
0: Ja.
1: Så det er bekymring jo.
0: Det er i grunn da, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
1: Ja, ja.
0: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det er mest av det veldig tett med fugler.
1: Men hvis det også skulle hende at vi fanger det med fugler, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
0: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet, og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa. Så da går det rett inte rätt instans.
1: Ja. Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
0: Ja.
1: Det går fort.
0: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett land och lägga in där. Lägg in där.
1: Ja, korrekt. Hvis man får en koordinat så var det ändå bättre.
0: Ja, inte minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
1: Ja, akkurat. Ja, men då var vi kommet så långt och det var inte så lyst till akkurat det där, men det är inte stort man kan göra mer.
0: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
1: Ja. Det får du fortelle.
0: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken. Og så må de ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må de ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerver da, der finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
1: Ja, da er vi inne på det store bildet.
0: Det store bildet.
1: Ja.
0: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
1: Ja.
0: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
1: Ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
0: Mm. Då får han kanske lite lyd ja. Runt sig.
1: Ja.
0: Och vackra så fuglesangen.
1: Ja. Ja. Ja. Men jag ser det speciellt med så gamla marker. Mycket där så är det sått med Timotej och släkt. Men där det blomstrar fint på slika vill... Ja. Ja.
0: Du får fuglar hvis du tar vare på det.
1: Ja, det är det. Så det man passa på att du får.
0: Ha lite av det, ja.
1: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men då får det väl sluttelsinger om jag inte har att ni får pröva att passa på
0: ja.
1: Området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
0: Ta vare på dina egna småfuglar. Det är...
1: Ja.
0: Och gärna tjore.
1: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppa att kommer att det ska ge besked hvis jag ser att det är något på det.
0: Tror kanske kommer att det.
1: Ja,
0: ja. Och är glad i bröd och sånt.
1: Ja. Gamla bröd från Kopen, det var väldigt lucka.
0: Ja. Pröv det igen nu.
1: Men får pröva det och se om det kommer att det. Ja. Mm. Nej, men tack för praten. Nu blir jag lite visare. Det blir med.

0: Hej. Välkommen i studio.
1: Hallå, jag är Vetle Värgland.
0: Ja, där var du.
1: Jag tror att hon var gift med Onassis senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig. Det är så där något sånt. Det där kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och gyre.
1: Ja.
2: Nej.
0: Och nej.
2: Och nej, det är så långt därifrån så det går han att få.
1: Nej, men det var bara ren tipping.
2: Men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter vi streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för denna gången här. Så du får nog sitta där och ge. Ja. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, slik att jag vet det. Och gyja, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gyja, sätt det där liksom och lägga ut hur flinka han är och allting. Och, ja. Det är att gyja.
0: Ja, akkurat det kan hända att det är något som vuxande nog.
2: Ja, men, har jag lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och jag säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och jag önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja. Och vi hade väl tänkt en sönnavind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norravind och västavind. Men sönnavind är gruppen och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så har jag plockat ut It's All In My Head.

Lee Magnum on Rocking Horse är den nästa på spellistan och kommer här med Where My Heart Is från albumet som har samma titel.

Eamon McCann är irsk och han köpte den första gitarren sin och pengarna han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about women.

0: tid. Mycket visdom där. Mm. Och vi ska nog ha mera musik och utöver.
1: Ja, men den första så kommer nog. Det är då ett... Vi hade besök av en grupp från Møre och Trøndelag som heter Tress. Och de hade sång både på Hafslo och i Luster och här i Gaupne. Så jag var nett inom dig och... Nej, nu är det den som kommer nu.
0: Jo, du har sett upp dina nära ting.
1: Ja, ja, det är där uppe. Ja. Jo, det är rätt, det är dig. Och de var uppe och tog upp. Och den som kommer nu, det är deras version av dina nära ting. Så får man höra det, hur det är.

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrar, det vil det heite, snoklunde. Så får man høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster, til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. För idag blev inte det doktorn vi pratar med, men det är son till doktorn. Son till Bård Flatun.
1: Väldigt hyggligt att ha mig här på radion.
0: Ja.
1: Jag studerar i Polen och det är väldigt käckt att följa i fars fotspår i samma yrke.
0: Ja.
1: Det är lite annorlunda här än i Norge, jag
0: tror. Ja, det skulle jag tro. Ja, och du är i Polen och därför så är du så sjelden här att detta må vi ta på telefon. Men nå er det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, så la jeg høre på. Og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Ja, jeg født på Stord. Jeg bodde i Oslo i mine tidlige år. Og tok videregående utdannelse da, i Sogndal og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår. I Gaupne. Har du noen tilknytning til området?
0: Ja. Mm. Ja, så da er du kjende. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om litt her med skolegangen og yrkesvalg og hva dine rar linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring, i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Vært veldig kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her, mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Man blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har nå både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja, mm. Ja, så da blir det turnuslege i Luster, men jeg har jo også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde.
1: Ja, altså turnusen nå for tiden jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, mm. Så det blir jo da via Helse Førde, men altså det jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å vært der. Det føles jo, man kan, det jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din, det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men Men det är inte bara bara och tro in att det är inte farligt. Nej, det är inte det. Så men då har man då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har då han lite andra, vad är det med äpple och stammen när det gällde militär, har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nå på Heimevernets grundskole själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utlandet. Mm. Men alltså jag har ju ett starkt önske om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktning där. Så det också får vi se hur det blir med ett vart. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studiet till militärläge. Det får vi se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynlig marin hvis jeg får mitt eget valg.
0: Ja, vel.
1: Mm-hmm. Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både her når det slåpen er flotte grener det også.
0: Ja. Men når det gjelder noe medisin, det jo ikke akkurat mitt fag da, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över det hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men vi går igenom allt. Vi har ju absolut alla fagen, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det är liksom sätta samman igen och reparera.
0: Jaha. Mm.
1: Ja. Traumakirurgi.
0: Nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. De får det att bli funktionella igen. Det är ju bara bra det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det är ju en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången. Så.
0: Ja, det är klart det. Ja då, det är släk. Men nu är det nog med lite där med hälsovesenet här. Med hör nog stadighet. Det är dålig ekonomi och sjukhuset i har och snart inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något glesigt eller blir det bekymringar?
1: Bekymringar blir det ju alltid. Det kommer aldrig att vara nog pengar till att fungera. Hvis vi för att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Mm. Men vi får göra vårt bästa och det blir sånt som det blir. Vi får försöka hjälpa så många som möjligt med det vi har. Ja, ja. Och när det blir för dåligt så får vi bara bita tänderna samman och göra det likväl.
0: Ja. Ja, men då har vi ju varit junior lite och kvart när vi varit junior med läge och det är inom militäret. Men det med stort med då, det är ska du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi ska i alla fall vidareföra arven.
0: Mm-hmm.
1: Nu har jag inte så väldigt mycket erfaring runt det själv, men jag får pröva mitt bästa hvis det går till mig.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så vi får gjøre mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på der, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva er det som er fremst i linja da?
1: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg også ganske glad i hund. Mm. Og akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i Polen selv, men jeg har nå hatt hund før. Mm. Jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe med jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og... fin natur.
0: Ja.
1: Möjligheter till att njuta det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alla fall när du kommer till Luster, där har du alltid så in på det.
1: Där har vi absolut allt en person tränger för att ha det göj och för att ha det bra.
0: Ja. Och du var också in på det sista momentet med äpple och stammen, du var in på jakt och det är väl lite arvel det jo.
1: Det är nog rätt, det är har du nog rätt det. Det är moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det sant.
1: Det jo flott terreng i min lyster, og det jo nydelig.
0: Ja, da. Det mye fint turterreng, og mye topper å gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
1: Ja, jeg håper det samme selv. Ja.
0: Vi får se, ja. Ja, ja. Det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei. Men har du noe mer et eller annet du ville komme med nå, som jeg har glemt å spørre om?
1: Hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet i Polen, så det bare å stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det jo, blir jo flott her. Byen jo 20% studenter også, så det jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja, ja.
1: Fryktelig koselig, veldig, veldig sånn samhold med studentene. Ja, ja. ANSA, som da det norske studenter i utlandet, de arrangerer jo 17. mai-middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her. Ja. Så det jo virkelig anbefalt å studere i utlandet, i hvert fall fra meg, og studere i utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Det har i hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan er det kostnadsmessige sider av å bo der i forhold til å bo i Norge?
1: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn i Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tilkomsten av ukrainske flyktninger, og prisene stiger, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer i Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig cool, så det er godt støttesystem, i hvert fall her i Brottsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da i helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takka for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkes dette senere også.
1: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen
0: ja.
1: Takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelemanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil vad musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är då med oss på söndagsdansen också, och är då en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv också. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvorfor en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mye av Mathias Kalvatsvik, og det har nå gått bra, men hva du vil ha, det får du sende en ekstra melding om. Men jeg vet jo Margit Flåten, hun liker så godt av Mathias, så hun hadde likt godt hvis du hadde spilt den. Men bare send en melding hvorfor en version du vil ha. Vær så god, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnumret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglefamilier, ikke sant? Noe trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, vad slags familje hör han hör till i? Nej, lite lätt.
3: Den finaste sången ska du få

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om vara ett elbekrok så ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, i vetefläske, det var väl det som jag hade på hästen till dig. Klövja
0: vete. Ja. Ja då, det var
1: fläsk. Ja,
0: det kunde vara säg upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja.
0: Karvar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, helt rätt.
1: Vete däcker och allt.
0: Ja, ja, ja. Då. Ja, mm. Ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja.
2: Mm-hmm. Där får man greje på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska de också få greje på musiken som man spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN... Utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hur lejs ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du ändå

0: välkommen i studio.
1: Ja, det är Wenche Wedlund.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så alltså, kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är det jag får säga hur det är det nu. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det är långt nytt i en dunge här med spörsmål. Där hade jag lite rör, kan det vara så fan upp kolan? Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minnet, så nu må jag ta ett spörsmål till Frihån för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over stora hav mot sör går feri med arandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarand

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var nog Øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Åh?
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så
1: vet jag. Gick jag upp till Mont Everest?
0: Ja, jag gjorde det.
1: Ja, jag gjorde det.
0: Ja. Och det är inte så många som gör det.
1: Nej, jag vill inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja, ja då. Nej, jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag vill inte snacka om veta om en kristen. Skjønner jeg at jeg så godt glas, jeg kommer en vindjakkhave fra Mjønodalen.
0: Mm.
1: Og jeg hadde kles nå, det fulgte med kles. Anten var det halvblåte, eller så var det halvtore.
0: Jeg løpte ut og berge.
1: Ja, det gjort han også.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og da er en regnkave, regnby,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middelen, nesten fra kreken. Og der står hun, om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja. Det er med kjenneslekke. Kaller ja. Vi også.
1: Jeg gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det skal flotte greie. Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sikkert.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elmegró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúr upp og hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og það du kan sýka og svo på poten, du.
0: Já, hvað många gånger har jeg hørt det, tror du?
1: Det är jedna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ditt önska sika och poten, sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra, så brukar det till något annat. Det är bara att du slår försiktigt då. Och inte tömmer väck allt sammen.
1: Ja. Nej, då sika du också,
0: ja. Då sika du. Innertid gör, godkänt.
1: Jo, tack.
0: Tusen tack. Ja.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Ett att ja då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål räknar jag med. Det var den 29 maj det och i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?

0: Ett sovande. Ja, välkommen i studio.
1: Ja, tack. Ja, vill du ta fem steg och göra?
0: Ja, där var du.
1: Ja, det var det frusen med
0: det. Det var det i den tid och det är det idag.
1: Ja.
0: Ja, så i 1880, 1980, det är 100 år och det är snart 140 år.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Så det är ett av Norges äldste vekebladet. Tack för svaret. Då var det punktum finale stopp med konkurrensen. Men det är mera program här ikväll. Nu ska vi åt Breheimcentret och bada oss i brevatten. Och vi kallar det för bokbad och det var det det var. Och det var hon Anette Backane och hon Camilla Rønaid Flesland som vi fick möte där. Och de, begge de har vi haft i radioen, inte på samma timen. Och den ene har fortalt om sitt liv med ADHD och det att bli utbränd. Och kallar den ene då för en bok med ord för kvifor en inte bara kan ta sig samman. Och den andra har fortalt om ett liv i rus och förtvivling, om sårbarhet, styrke och att finna sin plats. I böckerna så de presenterade denna kvällen 3 maj på bokbadet, där får vi kanske mest av allt glädja oss över hopp, liv och hopp, så de skildrar. Vi har klöppt ifrån upptaket denna kvällen. Så det är inte full rättfärdighet till dicka to, men vi hoppas att få sända lite upptakeprogrammet där i sin helhet i sommar en gång. Och med säger välkommen, släck så de gjorde. De hade en musik till att begynna med och så sa de välkommen och det säger med till dicka nu.
2: Jeg er veldig glad for å ha fått lokka med Camilla på det her. Vi hadde konfirmasjon i går til gutten min, og da slo vi det sammen rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og prate i vei i 2 timer, men for å ikke havne helt på viddene, så har vi forberedt oss godt, tatt med manus og prøvd å liksom holde oss til det, da, sånn at vi faktisk kommer igjennom det vi har. Viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun er jo som en del av ditt av vært løvetannbarnet, så har klart seg veldig godt tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Hun er 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet med noen andre jobber. Jeg har vel hatt deg til litt svært hvis det er mulig å få, tror jeg. Og nå har hun tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja, men først og fremst, og det viktigste, er jo at hun er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, da jeg utbrent her, og da er definitivt Camilla en av deg som kommer nærmere og stille opp og hjelpe deg.
3: Tusen takk. Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege. Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv, og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri, du har skrevet forskningsartikler. Du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånt. Nå har du jo til og med begynt å granske litt på min slekt. Men jeg tar snart og beskytt der, tenker jeg. Men Camilla er jo, jeg prøver å lokke alle til Sogna. Så det er jo bare å gjøre en innsats for alle andre her også. Men hun har jo slekt fra Gautne, Hersabakken der, og også fra Jostedalen. Som, ja, farmora heter jo Kronen. Men vi mener at det er nede for kommunehuset. Det er egentlig budet da. Ja, men da tenker jeg at vi bare begynner egentlig. For noe av det viktigste er jo, hvorfor skriver du egentlig? Og hva betyr det å lese det andre skriver og dele egne ord?
4: Ja, det kan du si. Hvorfor skriver du egentlig?
3: Ja.
4: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også. Ja. Hvis vi skal starte på starten da, Anette, fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det er 6 bøker du er oppi nå.
3: Ja.
4: Kan vi kanskje vi få høre litt om bøkene, eller starte med en oversikt over bøkene dine?
3: Ja, det skal vi prøve på. Altså, det begynte jo egentlig med en bok da. Det er jo hardt, men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så en bok om livet med dårlig. Men så ble det jo litt kompakt, litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det 4 bøker, barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom. Om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da har jeg tillegg til den serien da. Altså, det er trygt ei, og de 3 neste er på vei. Ei er i trykk også. De andre 2 største korrekturleserne mine, stakkars tante mine. Og så er det illustrert diktsamling. Og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo dikt, er jo det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkninga når jeg skulle se på en gammel familietale. Så det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert litt av samtaler med pasienter og det meste på sykehjem. Det er jo ikke plassen for å redde liv, men det å gi en verdig avslutning på livet er jo veldig viktig. Og det er jo også veldig givende å kunne være der og kunne høre på de livserfaringene mange har. Så det er inspirasjonen til den diktboka kommer derfra. Litt sånn fordelt. Og så det siste er rett og slett en fotobok med bare korte tekster på engelsk.
4: Jeg tror jeg gleder meg til bilder også.
3: Ja. Jeg var 4 år på foto enn i Årdal da jeg var ung. Så etter det så har jeg egentlig holdt på med bilder hele tiden. Og skriving personlig.
4: Men det er jo en rød tråd i det her.
3: Ja. Og det er jo da å liksom koble ord og bilder og ja, og så er det jo på en måte livet og livserfaringer, og det ser han jo veldig på sykehjem, ikke sant? Hvor mye som kan gå bra, det er tross for, og hvor mye som, ja, ikke gjør det hvis han ikke har blokken rundt seg.
4: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså, må du ha noen folkekunnskap, eller være spesielt, på en måte, faglig interessert i ADHD, altså, for å kunne lese bøkene?
3: Nei.
4: I hvilken form er de skrevet?
3: Nei, de er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til deg. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har lykket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn. Men målet har vært å skrive for folk flest, og skrive enkelt.
2: Och därför är det också illustrationer av sådana för att jag brukar mycket med bilder. Man kan känna att klossa är bra vad jag såg nog just idag på bilderna och illustrationerna. För att det ska vara tillgänglig och enkelt. Så det är liksom huvudmålet. Och det är också det jag ser på måte. Det är mycket lättare att bruka fagspråk och säga det med lite sån fina ord än att på måte bryta med okej, är det här egentligen? Så målet är att göra det enkelt och tolka det så för något.
4: Ja. Så bra. Men nu begynte du egentligen att tänka att det kunde bli bok?
2: Ja, det har alltid legat lite om skriving och att det kunde bli, men själva det här livet med ADHD-serien då, det begynte när jag var på det dåligaste egentligen. Och då var det ju mycket att tänka igenom och ja, massa nya upplevelser. Jag fick ju min ADHD-diagnos när jag var 35. Då hade jag varit läge i 10 år. Så det var åpenbart något jag inte har skjönt då. Det är andra som nok ikke er helt skjønt, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp i helsevesenet. Det er ikke at det er hovedfokus her da. Men ja, da var egentlig ikke innholdet ganske fort på plass. Det jeg synes er viktig er på en måte, hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte, hvordan det oppleves de hovedsymptomer, denne konsentrasjonen, interaktivitet og impulsivitet. Hvordan oppleves det? Hvordan kan det være? Alt for seg. Og så er det også pårørende perspektivet. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet. Men det å ha fokus på liksom, hvordan ser det å være inn? Det er litt fokus på. Og så skrev jeg jo ned etter første grad å skrive på. Jeg hadde en sånn kladdebok på senga, og så skrev jeg med blyant, og så sendte bilder av dette tanta mi, og så skrev hun inn, for jeg var ikke trist nok til å sitte på data. Ja. Så har jeg gjort en jobb da.
4: Godt å ha deg hjelp.
2: Godt å ha hjelp. Ok, med deg. Har du alltid skrevet, eller er det noe nytt? Og når ble det liksom bokform?
4: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Det står jo litt om det på omslaget i diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var 10-åring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode i mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp. Og det var ganske tøft, egentlig, og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ute in the middle of nowhere. Føltes det sånn den gangen i hvert fall. Og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen. Og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra. Som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, det var etter covid, tror jeg. For en 3-4 år siden, kanskje. Så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd i det jeg skrev. Som handlet om ja, livet og følelser og det som dukker opp i oss når vi opplever forskjellige ting i livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de er veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som vi opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det.
2: Så hva er det egentlig du ønsker at leseren skal tippe igjen? Hva er det viktigste, sånn sett?
4: Det er jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp i noen intervjuer, og de er jo alltid veldig interessert i den rushistorien, og de skal skrive overskrifter om det, og kanske det är det som säljer. Jag vet inte. Men det är ju inte det jag är upptatt av. För jag tänker att när den historien är fortalt, så är det fortalt på en måte. Det är inte så mycket i det som egentligen ger så mycket värde för andra, för att säga det sånt. Det som jag egentligen hela tiden hoppar, det är ju att de som läser mina dikt på den ena sidan ska anerkänna det som är ont i livet, men samtidigt få en känsla av att det är hopp och tro och det att finna sitt eget lys, rätt och slett. Det är ju lite sån i livet att alltså lycka är ju inte nödvändigtvis att du har alltså att allt är en dans på röda rosor. Livet är ju inte sån. Det består ju av många fler ting än det. Men vi sen kan på något sätt anerkänna det och samtidigt behålla liksom hoppet och troen och troen på den att du har ett lys i dig själv, så det är det. Det är det jag hoppas att jag ska sitta igenom. Masken har varit min följesvän i alla mina år. Den har passat på mig och jämt mina sår. Den är tung att bära och jag är sliten. Jag är så rädd och jag känner mig liten. Den är som en rustning och håller mig samman. Tar jag den av är jag rädd för skammen. Jag vill inte mer. Jag vill vara fri. Jag vill bara få lov till att säga akkurat det jag tänker och menar. Och inte känna att jag går i länkar. Jag vill så gärna vara mig själv. Helt och fullt och känna mig väl. Mitt hopp är att många vill bli med på färden. Och kasta masken för en bättre värld.

0: Och RND, det har då idag något med fågel att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjore. Vi hade kvar sin tjorfarm. Och vi var på samvirkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte einaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört heter detta med fågelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång eller vad är det som gör att det inte kommer till oss? Är det en trend eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fåglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att det sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtar och katten till dig grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få dövfuglar i år heldigvis. Det var några svane ute i Bergen. Och så är det lite i Stavanger. Och lite på Östlandet. Men inte här till oss så är det påvisst något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som är rå och lägger mest till?
1: Ja, det är det absolut. Och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fågel som sliter och nedgången är väldigt stor. Särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfåglar i vecka. Mm. Så det, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor som har varit, blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bitligt uppsving i år, att det var lite mer fågel än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter och allra mest fåglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfåglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit björnt. Det är lite senare i år, eller kom synes det om det. Det borde ha kommit igång med något kunde ha gjort.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som så han ska. Så heldigvis är våren lite sen. Så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Mm. Framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fåglar.
1: Nej, jag ska vara väldigt glad när fåglarna synger, för det är det minkar.
0: Ja.
1: Så plötsligt så kan det bli stilt faktiskt. Det är ju helt skrämmande.
0: Det är det.
1: Ja. Så jag hoppas att det där nedgången stoppar då.
0: Ja.
1: Och att det framdeles är runt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan da gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring, ja.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det ufugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig ufugle.
1: Ja. Gå inn på dataen og melde inn og ta et bilde eller et eller annet. Legg inn det. Legg inn det.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det.
0: Ja.
1: Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
0: Ja. Ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene. Der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser, sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm. Ja. Ja. Ja, nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle marken, ikke da så er det sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det gjør det. Så det må vi passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at det er noe for det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja,
1: og jeg er glad i brød og sånt.
0: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om det kommer til. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft ja. Med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukte det nog kanske i Östakjeln eller Tegupitos?
0: Nej, nu är du på vidden att igen. Det var ett skur det heter skur.
1: Åh, nej, men jag brukte nog att jag skulle röra yttrare Tegupåsten så rörde jag i mösa
0: för
1: att samla det som var vatten mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var tvärelden i, vad kan ni kina dem?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja, ja, ja. Ja.
1: Ja.
0: Det var det som
1: jag
0: lärde.
1: Men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost då.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ett extra poäng i dina runden nu.
1: Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog nog idag och prövat att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så har jag plockat ut It's All In My Head.

Steve Lyons, en kanadisk countrysångare och låtskrivare, känd för en traditionell countrystil. Pictures and Old Love Letters fann jag på albumet White Wine and Colored Roses.

Lee Magnum on Rocking Horse är den nästa på spellista och kommer här med Where My Heart Is från albumet som har samma titel.

Eamon McCann är irsk och han köpte den första gitarren sin och pengarna han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about women.

0: Vadå,
1: Tress med din öreting. Och så ska man se lite på programmet framöver. Men ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det är skörden och solant livet. Så ska vi ha en nattgäst. Det är han Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjörg varit på Breheimcentret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sida vem det så är där. Vi må lytta på och få märka vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Börkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
0: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
1: Ja,
0: men då får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Mm. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka in om på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer av teknologi. Få se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
1: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag klarar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranske stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skriven någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskelig med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något slik omsvärma stilling, alltså inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris lik att det ska bli enklare att få en just röle. Vi har flyttat in studioen nu och flyttat hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lik att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Slik att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gäller Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här tillknytning här. Och det är ju grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltak vi gjorde för att få att vi flyttade studio. Så då var det sagt.
0: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen.
1: Mm-hmm.
0: Både i kväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10.
1: Mm-hmm.
0: Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
1: Det går an.
0: Och så har vi hemsida till Radio Luster.
1: Mm, ja.
0: Ja.
1: Vi sitter, blir en allt för mycket tryck när det gäller den här ställningen här så kan det kontakte meg privat også, ikke med sprenge telefon til radioen, for sikkert mange som melder seg på.
0: Ja, men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sunnfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers slikt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvorn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvorn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstemne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sunnfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på det?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30, og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke, i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
0: Ja, dit lytte med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med dette. Men det ble tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger. Så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen, uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrar, det vil det hete, som noen lunder. Så får høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det sønnen til doktoren. Sønnen til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Norge, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så er du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå er det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på, og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Ja, jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så har jeg noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm. Ja, så da er du kjende. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om litt her med skolegangen og yrkesvalg og hvor dine rar linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det er ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, er et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Vært veldig kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her, mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det er veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Man blir ganske flink på engelsk etter et år, med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå er vi nesten ferdige her. Da er det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Da er det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men jeg har jo også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde.
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, mm. Så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å vært der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det er ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men Men det är inte bara bara att tro in att det är inte farligt. Nej, det är inte det. Så, men då har man då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har då han lite andra, vad är det med äpple och stammen när det gällde militär? Har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nå på Heimevernets grundskole själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utlandet. Men alltså jag har ju ett starkt önske om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktning där. Så det också får vi se hur det blir med ett vart. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studiet till militärläge. Det får vi se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynlig marin hvis jeg får mitt eget valg.
0: Ja, vel.
1: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både her når det slåten er flotte grener det også.
0: Ja. Men når det gjelder noe medisin, det jo ikke akkurat mitt fag da, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men vi går igenom allt. Vi har ju absolut alla fagen, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det liksom sätter samman igen och reparera.
0: Jaha.
1: Traumakirurgi, helt enkelt.
0: Nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. De får det att bli funktionella igen. Det är ju bara bra det.
1: Ja. Det är ju en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången.
0: Ja, det är klart det. Ja då, det är slik. Men nu är det nog med lite där med hälsovesenet här. Med hörn och stadighet, det är dålig ekonomi och sjukhuset i har och snart inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något glesigt eller blir det bekymringar?
1: Bekymringar blir det alltid. Det kommer aldrig att vara nog pengar till att fungera. För att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Mm. Men vi får göra vårt bästa. Og det blir sånn som det blir. Vi får prøve å hjelpe så mange som mulig med det vi har. Ja. Og når det blir for dårlig, så får vi bare bite tenna sammen og gjøre det likevel.
0: Ja. Ja, men da har vi jo vært gjennom litt og hvert. Vi har vært gjennom det med lege, og det innan militæret. Men det vi står at med da, det er, skal du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde.
1: Ja, så vi skal i hvert fall videreføre arven. Nå har jeg ikke så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så jeg får gjøre mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på der, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for... Både vin och frukt.
1: Ja.
0: Ja, men då ser man fram till det att du kommer så bonde. Men då har man att det är med hobby. Vad är det så är främst i linja då?
1: Ja, det är nog jakten och fiske. Och också en god del turgåing. Jag är också ganska glad i hund. Mm. Akkurat nu har jag inte en hund här i Polen själv, men jag har nog haft hund förr. Så jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe med jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park. Men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og fin natur.
0: Ja.
1: Muligheter til å nyte det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alle fall når du kommer til Luster. Der har du alltid så inn på der.
1: Der har vi absolutt allt en person trenger för att ha det gøy och för att ha det bra.
0: Ja. Och du var också in på det sista momentet med äpple och stammen. Du var in på jakt och det är väl lite arv eller det gjorde.
1: Det är nog rätt. Det är har du nog rätt. Det är moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært, har jeg lært av han. Så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det sant.
1: Det jo flott terreng i min lyster, og det jo nydelig.
0: Ja, da. Det mye fint turterreng, og mye topper å gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
1: Ja, jeg håper det samme selv. Ja.
0: Vi får se, ja. Ja, ja. Det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer du, et eller annet du ville komme med nå, som jeg har glemt å spørre om?
1: Hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet i Polen, så det bare å stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det jo, blir jo flott her. Byen jo 20% studenter også. Så det jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja, ja.
1: Fryktelig koselig. Veldig sånn samhold med studentene. Ja, ja. ANSA, som da det norske studenter i utlandet. Vi arrangerer jo 17. mai-middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her. Ja. Så det jo virkelig anbefalt å studere i utlandet, i hvert fall fra meg, og studere i utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Det har i hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan er det kostnadsmessige sider av å bo der i forhold til å bo i Norge?
1: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn i Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tilkomsten av ukrainske flyktninger, og prisene stiger, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer i Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig kos, og det er godt støttesystem, i hvert fall her i Brottsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da i helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takka for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkes dette senere også.
1: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen
0: ja.
1: Takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den där har vi brukt för, och det är det att det är en som jag har gående liksom på repris upp i huvudet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt i det liksom refränger jag har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anledning. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafslo. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var det nog han Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad för dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, vi var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömmer, det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härvara. Men, ja, ja. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt i vanlig Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9, och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i det förhåll i dag så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måtte vänta i dagar till. Och bland annat hugsa jag så var jag på Fimreite och han så lagde mig då och han rodde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och hugsa jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde och då var den gick ut om morgonen och innan till Samstunds lyckat idag och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var en våldsam grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med att det där.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
1: ja, ja, då hade jag varit så lust att arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej, för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var Dextern kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 980. Då flyttade med då in på där platsen som är idag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Överbuss och ägde detta där och han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med Sandbenta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, ja. Så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Både plassen och störelsen. Nej, det är otroliga utvecklingar av våre på det där. Vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant. Ja,
1: så i dag vet du dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men Egar, du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men jag vet att i Trondheim och Bergen så har jag säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet, Fenton för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig, men vi kunne løst mye.
1: Vi prøver noe så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne tidslinja di og hvor vi tar begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steg på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor, og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie, så da så ikke han just på oppdraget, for å stå der og skru i snødrevet. Men det var sikkert han.
1: Han
0: var inn på samme sudega i stund han var.
1: Ja, da, da.
0: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
1: Ja, da, men du vet jo, vi må da ut i dag, og så, ja, ja. Så men det er det, og bare at det er noe litt romsligere ut på garan nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje, så du kan få er litt temperatur i.
0: Ja, det er vel mange som har det nå, så jeg har stått ute i
1: uke. Før står du nå så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nei da, det har kommet seg, så det er. Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det er.
1: Ja, det er forstått da, vet du.
0: Det er forstått, ja. Ja da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
1: Ja, jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var i på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etta middag, jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger, og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun Aida, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden. Mm. Så jeg tror at da bosettene gikk over to dager, nei, to timer.
0: Ja, ja. Men det vil då det sig att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
1: Ja, då gör det. Men det tyckte lite synd ju då att och inte fann att det tjejen.
0: Ja, ja, men nu hade de mycket ångar så det kunde vara att de hade brukt det till.
1: Nej, det var netto då, de så för skuldig och det var säkert sant.
0: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
1: Ja.
0: Ja, nej men det var käckt då fick med en passande avslutning på det här och så får säga mig då tack för praten.
1: Tack.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är då med oss på söndagsdansen också, och är då en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv också. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvorfor en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mye av Mathias Kalvatsvik, og det har nå gått bra, men hva du vil ha, det får du sende en ekstra melding om. Men jeg vet om Margit Flåten, hun liker så godt av Mathias, så hun hadde likt godt hvis du hadde spilt den. Men bare send en melding hvorfor en version du vil ha. Vær så god, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurranse? Rett på. Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 20 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, ikke sant? Noe trostefamilie, noe sporvefamilie.

0: men gauken, hva slags familie han hører til? Nei, litt lett.
1: Den fineste sången ska du få.

0: en fin natt.
1: Ja, god kväll och välkommen i studio.
2: Hallå, ja.
1: Hallå.
2: Hallå, ja. Kjell Lövbryger.
1: Kjell
2: Lövbryger som snackar till dig nu.
1: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
2: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i trunk och familj. Han...
1: ja, nej, han har nog en familj, vet du, han har nog till en art, en familj.
2: Ja, väl, men alltså så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
1: Ja.
2: Och så avkommer han skubba rejs så kommer rejs och skubbar han över så han blir väl nöjna.
1: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tack in en timme. Tack för goda upplysningar du.
2: Ja.
1: Ja, tack. Och så ska vi se om vi har med en ny en med oss om. Hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reiste du att den som Nord datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostfamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det är han. Nu ska vi se.
3: Men för uppnå honom och ringa en gång till, för jag tryckte på fel knappen så jag slår av. Men här kan man inte.
1: Här kan man inte. Det var bra. Hallå och välkommen.
4: Ja, Olav Nygård, hej.
1: Ja, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i sam för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
4: Nej, jag har inte peiling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan ha det där.
1: Nästan. Men visst du byter ut H med G, då blir det rätt och slett.
4: Gaukefamiljen, ja.
1: Gaukefamiljen då. Ja.
4: Det är en familj då.
1: Ja, det är så lätt.
4: Det är inte klar.
1: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
4: Ja, men vem andra så i den familjen då?
1: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så innerlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
4: Ja, fint. Hallå.
1: Ja, fint. Hallå.
5: Ja.
1: Välkommen i studio.
5: Ja, det är Västerverkland du snackar med.
1: Ja.
5: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
1: Ja, det var det jag fann ut idag, men så har jag fått tvilen över mig.
5: Ja, det är det i alla fall jag har lärt den där förstått.
1: Ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
5: Mm. Tack för det här, ja.
1: Tack, ha det.
3: Då var min tur och lite uppklaring till han har bruflat med. Jag har fått noter till terror, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte fått med. Spörsmål, det var... gamla ord och uttryck.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om Marit Elbekrok som ringer.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Då är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, i vetefläske, det var väl det som jag hade på hästen till dig. Klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: ja. Ja då, det var fläsk.
1: Ja då,
0: det kunde väl se upp fläsk och karvar. Det är alltid karvar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja, ja då. Ja, mm. Ja, för så vitt. Men
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha.
2: Ja. Mm-hmm. Där får vi grejer på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska de också få grejer på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lote. Han är från Norrfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN... Utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hurlais ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du ändå

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo, tack. Det var en övind.
1: Det var en övind, ja.
0: Ja. När man vet och så du snackar om det kan det vara både sop och vatten.
1: Ja. Ja.
0: Sop, det är nog...
1: Det vet jag, ja.
0: Det vet jag, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det. Ja.
0: Ja, inte det när du separerar det.
1: Nej, det är sop. Nu när du lagar smör, det är sop. Men det är andra veta, det är ett
0: annat. Nu har jag fått knutet på trapporna.
1: Du läser upp tecken med några knutna för att knyta allt samman.
0: Ja, ja, men det är väl flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höra om det är flera som...
0: Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så kör vi flera som ringer. Ja. Ja, varsågod, var det flera?
2: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdig med det.
1: Oh, nej. Men driver på, manglar ett svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller det, så du får ett ysting. Eller sop, så du får inte råd till något smör.
1: Ja, nu har du to, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
1: Tre.
2: Ja. Vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller sjöramjölk.
1: Ja, det vet jag allt sammen. Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Jag tänkte på brinblande och sop och sjöramjölk. Eller mjölk,
1: sipprat
2: ordmjölk
1: som hade hemma. Ja, det hade det ju. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? Nu är det inte kvitost och inte brimost.
2: Nej, du, nu
1: stoppar det. Nej, nu stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara ta andra.
1: Nej, men du, tack för besök. Du får bara komma till sida. Ja, där har vi en nya.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsvinga. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
1: Nå får jag pröva, ja.
3: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja, det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie för att inte allt.
1: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta. Ja.
4: Det blev vete, ja. Ja.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta.
4: Ja.
1: Det är otroligt att man får grej på honom och driver med en sån konkurrens.
4: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Varsågod.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta, herre?
6: Landet bakom blott

0: Ja, välkommen i studio.
1: Sigrun Forten.
0: Jaha, hej du.
1: Vad är för program jag gav?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Bara?
0: Ja, det var det. Ja,
1: ja.
0: Var inte värst. Ja, tack för att du ringde in.
1: Ja, hej.
2: Då har jag ett nytt spörsmål. Han John Pemberton. Pemberton. John Pemberton. Pemberton. Han gjorde en uppfinning som har varit mycket känd och mycket brukt. Men vad var det han John Pemberton fann upp? Kan du finna ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vedland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så kolan kom ut, så kan det vara han som fant upp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är det. Det är för sig hur det är allmöjt det nu. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det är långt nitt i en dunge här med spörsmål. Där hade jag lite rart kan det vara så fann upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri och kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri med arandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarand

0: Já, versi gú.
1: Ég maður þeim með gró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú, lúri på hvað svo kemur.
1: Ja, med sajer och du kan sika och så på foten, du.
0: Ja, hur många gånger har jag haft det, tror du?
1: Det är gärna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ditt ja. Önska sika och foten, sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra så brukar det till något annat. Det är bara att du slår försiktigt då.
1: Ja.
0: Inte tumväck allt sammen. Ja.
1: Nej, då sika du också, ja.
0: Då sika du. Ja. Innetiar. Godkjent.
1: Mm-hmm. Jo,
0: takk.
2: Ja, da det nok noe, eller skal ha med det siste? Ja, da får jeg ta det da. Det nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrog.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft ja. Med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukträden har väl kanske i Östakjeln och där det gick upp hit
0: oss. Nej, nej, nu är du på vidden att igen. Det var ett skur det heter skur.
1: Ja, nej, men jag brukte nog att jag skulle röra yttrade teg upp osten så rörde jag i mösa
0: för
1: att samla det så var det mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var tvärelden i, vad kan ni kina då?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja, ja,
1: ja.
0: Det var det som
1: jag
0: lärde.
1: Men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost upp.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ett extra poäng i dina runden.
1: Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog och idag och prövat att få rydda upp i ugraset. Ut i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Ja, velkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det høres så dårlig. Var det noen? Ja. Der har jeg en på tråden, tror jeg.
2: Ja, jeg sitter nå her en dag, Fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. At jeg fikk ikke høre da, får jeg ringe deg.
2: Mm. Nei.
0: Ja, ja.
2: Nei, du gjør nå ikke så mye da. Du sitter nå bare og liksom ikke gjør noen ting, egentlig.
0: Ja, du kan si at du sitter og klager på en måte på meg da.
2: Ja, det kan du også gjøre.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver inte också mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag vet inte att klaga här då, men det gör inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Ja. Litt hjemme gymnastikk har
0: jeg til. Ja, akkurat. Ja, men det er jo det vi driver med nå, vet du. Ja, akkurat det. Ja, ja, men da er dette helsebringende alt vi driver med. Takk.
2: Ja, det er ikke
0: takk, takk for svaret. Ja, ja, ha det.
3: Ja, men da går vi videre på neste spørsmål. Og vi har jo snakket om fugler i kveld, og sjori er noe bra stor, men hva heter Norges minste fugel? Hva heter Norges minste fugel?

0: Velkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Wergeland.
0: Ja, där var ja.
1: Du. Jag tror hon var gift med Onassis senare. Hon hette väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Ja, så är lugn på mig. Det är där... Bara KIA-GIRI-tjärn eller något sånt. Det där kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och GIA?
1: Ja.
2: Nej. Och nej. Och nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Nej. Nej, men det var bara ren tipping.
2: Ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter vi streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och gya. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, så det kan jag vet. Och gya, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gya, sätt där liksom, lägg ut och flinka ner och allting. Och, ja, ja. Det är att gya.
0: Ja, ja. Akkurat det kan hända att det är något som så vuxande nog.
2: Ja, men, nu har jag lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och jag säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och jag önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja, ja. Och vi hade väl tänkt en sönnavind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norravind och västavind. Men sönnavind är gruppen och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

Stress med den här ting. Och så ska man se lite på programmet framöver. Men ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det är hörden och så långt livet. Så ska man ha en nattgäst. Det är Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sig av vem det så är då. Vi må lytta på och få Amerika för sig hemma. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Børkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om.

0: Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner nok mai, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hva det är. Det är alltid ett tidsspørsmål. Men vi ser hva det går når det är livet över med konkurrensen.
1: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
0: Ja,
1: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30. Och 4:16 Mödlo 13:30 och 16. Då kan du sticka in om på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är och vad möjligheter som finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer av teknologi. För att se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommune jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16 på pyramiden.
0: Ja. Det var den, och så är jag i melding här så att jag klarar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranske stämma. Jag hade lite anmälning igår men den är inte skriven någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig släkt. Att i fjol på denna tid så skulle jag avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskeligt med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något släcker om svärma stilling. Alltså inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris. Läk att det ska bli enklare att få en just röle. Men jag flyttade in studioen nu och flyttade hit på pyramiden. Mest hit på kaféen. Så det är slik att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Slik att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gäller Gösterdal. Det är så sagt höver för andra men på grund av detta här teknyttning här. Och det är ju grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på så sände folk så de förnämnde det där extra tilltak med jord för att få att man flyttade studio. Så då var nog det sagt.
1: Ja, då kan jag komma in med telefonnumret så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10. Mm. Ja, och då visst det vill sända något till oss på e-post eller ja, det går väl an.
0: Det går an.
1: Och så har vi hemsida till Radio Luster.
0: Ja. Ja. Mm. Visst inte blir det allt för mycket tryck när det gäller den där stillingen här så kan du kontakta mig privat också, inte med sprange telefon till radio. Det är säkert många som melder sig på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nu har jag ringt till dig för att Hafslo sånglag, de ska arrangera sångarstämna nästa helg. Och då må du fortälla vad som ska ske.
3: Ja, då får vi besök till 6 kor ifrån Nordfjord och Sundfjord. Och vi ska ha 2 stora arrangemang, en konsert i Hafslo kyrke på lördagen klockan 4. Och så ska vi ha en konsert i Hafslo samfundshus söndagen klockan 14:30. Så blir det alldeles likt aktivitet i bygda. Vi ska ha någon som uppträder vid Spar på Hafslo klockan 12:30. Någon ska uppträda i Solvarn for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt I Strandsitja-miljøet I Solvorn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Det en årlig sak dette her med sångerstemne I dikka område, eller vårt område?
3: Ja, det det. Det pleier å være et arrangement I Sogn, og et I Sundfjord og et I Nordfjord. Så I tillegg til oss, så skal det også være sångerstemne denne helgen her I Måløy og I Florø.
2: Skal vi gjenta I klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da det en flott korkonsert I Hafslor kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert I Hafslor samfunnshus klokka 14.30. Og det inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke I kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
1: Ja, dit lytte med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo sånglag. Det nok I år siden, så det ikke sikkert at sånglaget enige med meg at jeg tok med ditt da. Men det var tatt opp under et korarrangement I samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo sånglag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai I hastdag, han Jostein Fjøsne, 31. mai, det fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen, uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg, men gratulerer med dagen, dikka tre. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår I kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt i det liksom refränger det har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlänge. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligtalet runt om så är det bara Hillestad, alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafslo. Men slik ble det ikke du kom på noe annet. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde at du kom på at du skulle begynne å skrue?
1: Ja, og da var noe kort fortalt, så var det da på 60-tallet, og så var det begynt å komme noen traktorer ut på Hafslo. Da var det noe Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var, vi var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vi kan säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här vara. Men, ja, ja. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt av alla Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9, och jag slutade 68 var där, och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och inte förhåll i det, så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då var det för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och Öve, och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts, och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade inte han tid att hämta mig. Han så jag måste vänta i dagar till.
0: Mm.
1: Och bland annat också så var jag på filmrejte. Och han så lagde mig då och han rådde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och också jag var till Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket döti. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med P då egentligen och starta upp för mig själv.
0: Mm.
1: Jag hade i grunden inte löst för jag tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en våldsam grejer då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
0: Mm.
1: Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev mer att det här.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
1: ja, ja, då hade jag var så lust att ja. Arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja. Nej, för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var Dextran kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där.
0: Ja.
1: Från 9.60 till 9.80, då flyttade mig då in på där. Plassen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där och han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med San Benta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
1: Ja, ja, det var det. Du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, ja. Så och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle nog skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hele hötte så en klötsjobb han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta så,
0: ja.
1: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Var platsen och störelsen, nej, det är utroligt av utvecklingen av våre på det där, vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar så det är nog obegripligt att röra bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt, det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant. Ja,
1: så idag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men Ega du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men... vet att i Trondheim och Bergen så har jag sälj en del gastraktorer på grund av det men jag vet att den i Holland då har forskat på det där men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jeg vet 15 for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er for å si seg, det er bedre over.
1: Ja, da kan du si. Ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere. Ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så det jo et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så...
0: Ja.
1: Vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye. Vi
1: prøver nå så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom denne tidslinja di og hvor vi tar begynte. Og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde sted på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var i historie som da... såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
1: Han
0: var inne på samma sådär i stund han.
1: Ja, då där.
0: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
1: Ja, då, men du vet ju med Maura ut idag och så, så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, det är väl många som har det nog, så jag står ute i
1: huvudet. För står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig, så det är... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det er forstått da, vet du.
0: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
1: Ja. Jeg husker tilbake da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger Och där och husmor där, hon fann inte att det skedde. Inte tala. Men så fann hon Aida. Och så vaskade hon och så åt jag min dessert. Så var jag vaskad, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
2: Mm.
1: Så vi trodde att den där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
2: Ja, ja, ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorientert, är inte det? Det finner lösning.
1: Ja. Mm. Men det tyckte lite sönder ju då att du inte fann att det tjejer.
2: Ja, ja, men nu hade de mycket ångrar så det kunde vara att de hade brukt dig till...
1: Det var nettopp då, de såg för skuldig och det var säkert sant.
2: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
1: Ja.
2: Mm. Ja, nej men det var käckt då, fick med en passande avslutning på det här och så säger jag tack för praten.
1: Tack.
2: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv också. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det är fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvor for en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik, och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet att Margit Flåten, hon likar så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelat den. Men bara sända melding, hvor for en version du vill ha. Varsågod, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10, eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag, och jag hörde gauken den 20 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är, gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, inte sant? Någon är trostefamilje, någon sporvefamilje. Men gauken, vad slags familje hör han till i? Nej, lite lätt.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit elva kroksor ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläska. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, dig klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: de. Ja. Ja då, det var fläska.
1: Aj, på kår, säger jag.
0: Det kunde vara se upp fläska och karvar. Det är alltid
1: ja,
0: bara hade gjort.
1: Ja.
0: Ja, helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja då. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm, ja, det
2: är
1: greit.
2: Jo, takk
1: skal du ha.
2: Ha det. Mm-hmm. Der får vi greie på både det ene og det andre. Mm-hmm. Nå skal de også få greie på musikken som vi spiller i kveld. Det er en artist som heter Odd-Erik Lothe. Han er fra Nordfjord. Den 29. mai, som sagt, det er også den internasjonale dagen for FN sine fredsbevarende.

0: Den statuen ut.
1: Den finaste vinen ska du få, om du

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo, tack. Det var en övind.
1: Det var en övind, ja.
0: Ja. Ja. Mm. Denna veta och så du snackar om det kan ju vara både sop och vatten.
1: Ja. Ja.
0: Sop, det är nog...
1: Det är veta, ja.
0: Det är veta, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det lite. Ja.
0: Ja, inte det när du separerar det?
1: Nej, det är sop. Nu när du lagar smör, det är sop. Men det är andra veta,
0: det är ett annat. Nu har jag fått knutet på trappan.
1: Du blir så upptäckt med några knuten att du knyter av samman.
0: Ja, men det är flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjda om det är flera slår.
0: Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så kör vi med flera slår in det. Ja. Mm. Ja, men varsågod, var det flera?
2: Nej, det var
1: dina
2: veta jag ville svara på, men
1: ni
2: vet inte om
1: ja.
2: Det är
1: färdig
2: med det.
1: Oh, nej. Vi driver på. Mangla ett svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får ett ysting. Eller sop så du får inte råd till något smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja, nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte
1: tänkt
2: på mig då. Tre. Vet du, jag vet, du har ju mjölk eller störamjölk.
1: Ja, det vet jag allt sammen. Men,
2: ja.
1: Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblanda och sop. Och köra mjölk, eller mjölk, cipratormjölk så det hade hemma på hjärna.
1: Ja, det hade jag gjort. Men det där är ett restprodukt, inte en, ett annat produkt som jag lagar. Och då kan du tänka inte, vad var det jag lagar? När det inte var kvitost och inte brimost.
2: Nej du, nu stoppar det.
1: Nej, det stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara ta andra.
1: Nej, men du, tack för besök. Du får bara komma till sidan. Ja, där har vi en nya.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsringa. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var det ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja, det är om maret 11 krok. Nu har du ferie med att trintla allt.
1: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är vete. Ja. Veta.
4: Ja. Det blev vete, ja. Ja. Mm. Ja.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta. Och...
4: Mm. Ja.
1: Mm. Det är otroligt att man får grej på honom med driver med sig konkurrensen.
4: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Mm. Varsågod.
1: Mm.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vedland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att, men det var omtrent på samma tid så kolan kom ut, så kan det vara han som fant upp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur litterat blev det nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spörsmål. Där hade de litterat vem det var som fann upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri, och kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri, med arandarandadai. Ja, og då er spørsmålet, hva heter båten han skulle reise med?

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elvegró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúr upp og hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og det, du kan sýka og så på poten, du.
0: Já, hvor mange gonger har jeg hørt det, tror du?
1: Det gjerne mange gonger.
0: Det mange gonger, ja. Det i grunn derifra jeg har det. Det det du ønsker sýka og poten, sýka og så.
1: Ja.
0: Ja, det jo helt. Men det kan nok selvsagt bruke det til noe annet. Det bare at du sler forsiktig da og ikke tømmer vekk alt sammen.
1: Ja. Nei, da sýker du også, ja.
0: Da sýker du. Innertider. Godkjent.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, takk.
0: Tusen takk. Ja.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Ett. Ja, då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spørsmål, räknar jag med. Det var den 29 maj det och i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?
3: Det natt over fjellet ved fjorden

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, takk. Ja, Vil du ta hvem skal jeg gjøre?
0: Ja, der var du.
1: Ja, det var frossen vi er.
0: Det var det i den tid, og det er det i dag.
1: Ja.
0: Ja, så i 1888, 1988, det er 100 år, og det er snart 140 år.
1: Ja, det er det.
0: Ja, så det er et av Norges eldste vekebladet. Takk for svaret. Da var det punktum finale stopp med konkurranse. Men det er mer program her i kveld. Nå skal vi åt Breheimsenteret og bade oss i brevatten. Og vi kaller det for bokbad, og det var det det var. Og det var ho Anette Bakkane og ho Camilla Rønaid Flesland som vi fikk møte der. Og de, begge de har vi hatt i radioen, ikke på samme timen. Og den ene har fortalt om sitt liv med ADHD og det å bli utbrent. Og kaller den ene da for ei bok med ord for hvorfor en ikke bare kan ta seg sammen. Og den andre har fortalt om et liv i rus og fortviling, om sårbarhet, styrke og å finne sin plass. I bøkene så de presenterte denne kvelden 3. mai på Bokbadet, der får vi kanskje mest av alt glede oss over håpet, liv og håp, så de skildrer. Vi har kløpt ifra opptaket denne kvelden. Så det er ikke full rettferdighet til dere to, men vi håper å få sende dette opptakeprogrammet der i sin helhet i sommer en gang. Og vi sier velkommen, slik som de gjorde. De hadde en musikk til å begynne med, og så sa de velkommen, og det sier vi til dere nå.
2: Jeg er veldig glad for å ha fått lokka med Camilla på det her. Vi hadde konfirmasjon i går til gutten min, og da slo vi det sammen, rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og pratet i vei i 2 timer, men for å ikke havne helt på vidden her, så har vi forberedt oss godt, tatt med manus og prøvet å liksom holde oss til det, da, sånn at vi faktisk kommer igjennom det vi har. Tenkt er viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun er jo som en del av dette vet, løvetannbarne, så har klart seg veldig godt, tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Hun er 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet med noen andre jobber. Jeg har vel hatt en tillitsverv hvis det er mulig å få, tror jeg. Og nå har hun også tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja, men først og fremst, og det viktigste, er jo at hun er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, har utbrent helt, og da er definitivt Camilla en av de som kommer nærmere og stiller opp og hjelper til.
3: Tusen takk.
2: Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege. Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv, og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri, du har skrevet forskningsartikler, du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånn. Hun har jo til og med begynt å granske litt på min slekt. Men ett par snabbt då, musik där tänker jag. Men Camilla är ju också, jag prövar att locka till Sogn då. Så det är ju bara att göra en insats för alla andra här också. Men hon har ju släkt ifrån Gautne, Hersabacken där, och också ifrån Jostedalen. Som ja, farmorna heter ju Kron. Men meina att det är med för kommunhuset. Det är egentligen budet då. Ja, men då tänker jag att man bara vinner egentligen. Och något av det viktigaste är ju, hur beskriver du egentligen? Och vad betyder det att läsa det andra skriver och dela egna ord?
3: Ja, det kan du säga. Hvorfor skriver du egentlig?
2: Ja.
3: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt. Det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også. Mm. Ja. Hvis vi skal starte på starten da, Anette, fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det er 6 bøker du er oppe i nå.
2: Ja.
3: Kan vi, kanskje vi får høre litt om, om bøkene, eller starte med en oversikt over bøkene dine?
2: Ja, det skal vi prøve på. Altså, det begynte jo egentlig med en bok da, det skal jeg jo ha. Men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt av livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så en bok om livet med ADHD. Men så ble det jo litt kompakt, litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det 4 bøker. Barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom. Om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da, da har jeg tillegg til den serien da. Altså, det er trygt ei, og de 3 neste er på vei. Jeg er i trykk også. De andre 2 stresse korrekturleserne mine, stakkars tante mine. og så er det en illustrert diktsamling. Og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo dikt, er jo det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkninga når jeg skulle se på en gammel familietale. Så det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert litt av samtaler med pasienter og det mest på sykehus. Det er jo ikke plassen for å redde liv, men det å gi en verdig avslutning på livet er jo veldig viktig. Og det er jo også veldig givende å kunne være der og kunne høre på de livserfaringene mange har. Så det er inspirasjonen til den diktboka kommer derfra. Litt sånn fordelt. Og så det siste er rett og slett en fotobok med bare korte tekster på engelsk.
3: Jeg tror jeg gleder meg for bilder også.
2: Ja. Jeg var 4 år på fotoen i Årdal. Så etter det så har jeg egentlig holdt på med bilder hele tiden. Og skriving personlig.
3: Mm. Men det er jo en rød tråd i det her.
2: Ja. Mm. Og det er jo da å liksom koble ord og bilder og ja, og så er det jo på en måte livet og livserfaringer, og det ser en jo veldig på sykehjem, ikke sant? Hvor mye som kan gå bra, det tross før, og hvor mye som, ja, ikke gjør det hvis man ikke har flokken rundt seg.
3: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså må du ha noen fokkunnskap eller være spesielt på en måte faglig interessert i ADHD, altså for å kunne lese bøkene?
2: Nei.
3: I hvilken form er de skrevet?
2: Nei, de er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til deg. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har lykket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn. Men målet har vært å skrive for folk flest, og skrive enkelt.
3: Och därför är det illustrationer av sådana för att jag har brukt mycket i bilden. Man kan känna att glassar är från både sågen och just idag på bilderna och illustrationen. För att det ska vara tillgängligt och enkelt. Så det är liksom huvudmålet. Och det är också det jag ser på måten. Det är mycket lättare att bruka fagspråk och säga det med lite sån fina ord än att på en måte bryta ner och okay, är det här egentligen. Så målet är att göra det enkelt och tolka det jag ser på måten. Ja. Så bra.
2: Men nu begynte du egentligen att tänka att det kunde bli bok?
3: Ja, det har jo alltid legat lite om skriving och att det kunde bli, men själva det här Liv & Mal & Både-serien då, det begynte när jag var på det dårligaste egentligen. Och då var det ju mycket att tänka igenom och ja, massa nya upplevelser. Jag fick ju min ADHD-diagnos när jag var 35. Då hade jag varit läge i 10 år. Så det var åpenbart nog inte jag skönt då. Det är andra som nok ikke har hjulpet av dette, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp i helsevesenet. Det har ikke vært, uten at det hovedfokus her da. Men ja, da var egentlig ikke innhold ganske fort på plass. Det jeg synes er viktig er på en måte, hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte, hvordan oppleves de hovedsymptomer, denne konsentrasjon, interaktivitet og impulsivitet. Hvordan oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det pårørende perspektivet. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet. Men det å ha fokus på liksom, hvordan ser det å være inn. Det er litt fokus på. Og så skrev jeg jo ned etter kort jeg greide å skrive på. Jeg hadde en sånn kladdebok på senga, og så skrev jeg med blyant, og så sendte bilder av dette tante mi, og så skrev hun inn. For jeg var ikke trist nok til å sitte på data. Ja. Så har jeg gjort en jobb da.
2: Godt å ha litt hjelp.
3: Godt å ha hjelp. Ok, med deg. Har du alltid skrevet, eller er det noe nytt? Og når ble det liksom bokform?
2: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Det står jo litt om det på omslaget i diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var 10-åring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode i mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp. Og det var ganske tøft, egentlig, og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ut i in the middle of nowhere. Det føltes det sånn den gangen i hvert fall. Og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen. Og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra. Som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, etter covid tror jeg. For en 3-4 år siden kanskje. Så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd i det jeg skrev. Som handlet om ja, livet og følelser og det som dukker opp i oss når vi opplever forskjellige ting i livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de er veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som vi opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det.
3: Så hva er det egentlig du ønsker at leteren skal tippe igjen med? Hva er det viktigste, sånn sett?
2: Det er jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp i noen intervjuer, og de er jo alltid veldig interessert i den rushistorien, og de skal skrive overskrifter om det, og
3: kanske det är det som säljer. Jag vet inte. Men det är ju inte det jag är upptatt av. För jag tänker att när den historien är totalt, så är det totalt på en måte. Det är inte så mycket i det som egentligen ger så mycket värde för andra, för att säga det så. Det som jag egentligen hela tiden hoppas, det är ju att de som läser mina dikt på den ena sidan ska anerkänna det som är ont i livet, men samtidigt få en känsla av att det är hopp och tro och det att finna sitt eget ljus, rätt och slett. Det är ju lite sån i livet att alltså lycka är ju inte nödvändigtvis att du har alltså att allt är en dans på röda rosor. Livet är ju inte sån. Det består ju av många fler ting än det. Men hvis en kan på något sätt anerkänna det och samtidigt behålla liksom hoppet och troen och troen på det när du har pris i dig själv, så är det det, det jag hoppas att jag ska sitta igen. Masken har varit min följesvän i alla mina år. Den har passat på mig och jämt mina sår. Den är tung att bära och jag är sliten. Jag är så rädd och jag känner mig liten. Den är som en rustning och håller mig samman. Tar jag den av är jag rädd för skammen. Jag vill inte mer. Jag vill vara fri. Jag vill bara få lov till att si akkurat det jag tänker och menar. Och inte känna att jag går i länkar. Jag vill så gärna vara mig själv, helt och fullt och känna mig väl. Mitt hopp är att många vill bli med på färden och kasta masken för en bättre värld.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fuggl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört jätteritta med fuglinfluensa. Kan det vara är något släkt som är på gång? Eller vad är det som gör att det inte kommer till oss? Är det en trend eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånn som jag har skjønt det. Men det är ju all bekymring för fuglarna har de god grund till, för det är väldigt mycket så gör att det sliter nog då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vekke. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja. Ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtat och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døvefugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, langs kysten så ser du tomme fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och alla mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nu skulle ha varit

0: Da sier vi takk til Liv Birkeland for orientering om fuglaren. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er litt rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, og så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almene?
1: Ja, nå er det slik at almen den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebildene som sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da meldre inn til vaksinering eller mer tilfellig hva skal jeg reise hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært laua, og som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil det da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, da er det så kanskje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den er jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser er det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så da er det litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det er litt rasig det, men for det så er almarne er noen landemerker, og de har vært viktige gjennom tiden. De har jo, vi kjenner jo til at det så det utmarked delta, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almarne, de mest noen arm på, så de delte for seg. Det var så verdifullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og skaber til fenarbeist og løget til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden. Så almene var verdifulle, og disse her som har våre laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De er jo sånn noe i trollkjæringa. Og så er det også en annen ting med alm, og da er at almen har voldsomt mange arter som vekser på alm, eller som lever på alm. Små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som er opptekne av naturmangfold, de er i alle fall opptekne av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe alm som hvor gamle de er med? Har du noe som vi vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle de kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så den er nok noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Så hvis han kunne ha skrevet historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne ha fortalt alt han har sitt oppgjørende, og så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nei, det er rart med så rart. Det er liksom noe majestetisk og noe overreisende. Men slik er det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si, hvis du kommer ut av det, er at det blir nødvendig material for deg som skal dreie skålen. For det er alm er voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det er sant.
0: Så da får du noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrift da. Vi kan si at det berger disse da. Du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1 til 2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tynne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er det ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat. Mm.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet. Och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det lite viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så då vill jag uppfordra folk till att göra hvis de liksom får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det man har också på skogskade.no.
1: Ja.
0: Ska jag då sända det till när du har uttrycket billigt och slik som du förklart det. Så det är, men hvis det är någon som har en våldsom speciell alm som har lust på att bevara, är det hjälp om de får till dig och tror att de ska få vaccinera dig?
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
0: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån, men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in, för att den här vaccinen den må takas till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än det vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då kan det vara aktuellt.
0: Mm-hmm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Ja, nog för sent, för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre med idag. Vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får man se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
0: Mm.
3: Det var Ho Ingermo. Och vi har fått in en del hälsningar, bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastmelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer... Etterpå. Vi lever i hoppet.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft ja. Med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukträden har väl kanske i Östakjeln och där det gick upp hit
0: oss. Nej, nu är du på vidden att igen. Det var ett skur, det heter skur.
1: Ja, nej, men jag brukte nog att jag skulle röra yttrade teg upp osten så rörde jag i mösa
0: för
1: att samla det så var det mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var tvärelden i, vad kan ni kina då?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Det var det
1: som jag lärde. Men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost upp.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm.
0: Och ett extra på en grinna runt nu. Mm-hmm.
1: Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog och idag och prövat att få rydda upp i ugraset. Ut i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Ja, velkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det høres så dårlig. Var det noen? Ja. Der har jeg en på tråden, tror jeg.
2: Ja, jeg sitter nå her en dag, Fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. At jeg fikk ikke høre da, får jeg ringe deg.
2: Mm. Nei.
0: Ja, ja.
2: Nei, du gjør nå ikke så mye da. Du sitter nå bare og liksom ikke gjør noen ting, egentlig.
0: Ja, du kan si at du sitter og klager på en måte på meg da.
2: Ja, det kan du også gjøre.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver inte också på mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag vet inte att klaga här då, men det gör inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra det.
2: Ja. Litt hjemme gymnastikk
0: har jeg ikke. Ja, akkurat. Ja, men det er jo det vi driver med nå, vet du. Ja, akkurat det. Ja, ja, men da er dette helsebringende alt vi driver med. Takk.
2: Ja, det er ikke
0: takk, det. Takk for svaret. Ja, ja, ha det.
3: Ja, men da går vi videre på neste spørsmål. Og vi har jo snakket om fugler i kveld, og sjori er noe bra stor, men hva heter Norges minste fugel? Hva heter Norges minste fugel?

0: Velkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Wergeland.
0: Ja, där var ja.
1: Du. Jag tror att hon var gift med Onatti senare och hette väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig. Det är något sånt. Att det kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och gyre.
1: Ja.
2: Nej. Och nej. Och nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Nej. Nej, men det var bara ren tipping.
2: Ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter vi streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och gya. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gya, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gya, sätt där liksom lägg ut hur flinka han är och allting. Och, ja, ja. Det är att gya.
0: Ja, ja. Akkurat det kan hända att det är något som vuxar det nog.
2: Ja, men, nu har jag lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och jag säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och jag önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja, ja. Och vi hade väl tänkt en sunnavind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norravind och västavind. Men sunnavind är en gruppe och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

0: Ja, då tres medinöre ting. Och så ska vi se lite på programmet framöver. Vi ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det hör den så långt lige. Så ska vi ha en nattgäst. Det är Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sida vem det så är där. Vi må lytta på och få med vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Børkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och berättar oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
1: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
0: Ja,
1: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer av teknologi. För att se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging. Och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
0: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag klarar att läsa utan brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranske stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skriven någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig släkt att i fjol på denna tid så skulle vi

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrar, det vil jeg hette, snoklunde. Så får høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det sønnen til doktoren. Sønnen til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Norge, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på, og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Ja, jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så er det noen tilknytning til området?
0: Ja. Mm. Ja, så da er det noe kjende. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om litt av med skolegangen og yrkesvalg og hvor dine rar linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det er ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, er et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så jeg søkte hit og kom inn. Det har vært veldig kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her, mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Jeg blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå er vi nesten ferdige her. Da er det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så er det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Jaha. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men har du også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde?
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å vært der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det er ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men Men det är inte bara bara och tröna att det inte är farligt. Nej, det är inte det. Så men då har man då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har då han lite andra, vad är det med äpple och stammen när det gällde militär, har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nå på Heimevernets grundskole själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utland. Mm. Men alltså jag har ju ett starkt önske om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktning där. Så det också får vi se hur det blir med ett vart. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studie till militärläge. Mm. Det får vi se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynligt marin hvis jag får mitt eget val.
0: Ja, vet du. Mm.
1: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både här och slåten är flotte grejer då.
0: Ja. Men när det gäller nu, medicin, det är ju inte akkurat mitt fag då, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över det hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men vi går ju igenom allt. Vi har ju absolut alla fagen, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det är liksom sätta samman igen och reparera.
0: Jaha. Mm.
1: Ja. Traumakirurgi.
0: Nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. De får det att bli funktionella igen. Det är ju bara bra det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det är ju en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången. Så.
0: Ja, det är klart det. Ja då, det är slik. Men nu är det nog med lite där med hälsovesenet här, med hörn och stadighet, det är dålig ekonomi och sjukhuset där har och snart inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något glesigt eller blir det bekymringar?
1: Bekymringer blir det ju alltid. Det kommer aldrig att vara nok pengar till att fungera. För att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Mm. Men vi får göra vårt bästa och det blir sånt som det blir. Vi får försöka hjälpa så många som möjligt med det vi har. Ja, ja. Och när det blir för dåligt så får vi bara byta tänder samman och göra det likväl.
0: Ja. Ja, men då har vi ju varit gjennom lite och kvart när vi har varit gjennom det med läge och det inom militäret. Men det vi står att med då, det är, ska du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi ska i alla fall videreføre arven.
0: Mm-hmm.
1: Nå har jeg ikke så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi se, altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så vi får gjøre mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på da, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det er med hobbyer. Hva er det som er fremst ja. I linja da?
1: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg også ganske glad i hund. Mm. Og akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i Polen selv, men jeg har nå hatt hund før. Mm. Jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og... fin natur.
0: Ja.
1: Möjligheter till att njuta det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alla fall när du inte kommer till Luster, där har du alltid så in på där.
1: Där har vi absolut allt en person tränger för att ha det göj och för att ha det bra.
0: Ja. Och du var också in på det sista momentet med äpple och stammen, du var in på jakt och det är väl lite arvel det ju.
1: Det är nog rätt. Det är har du nog rätt. Det är moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg jo lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det sant.
1: Det jo flott terreng I min lyster, og det jo nydelig.
0: Ja, da. Det mye fint turterreng, og mye topp av å gå på. Så det må være ideelt, så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
1: Ja, jeg håper det samme selv. Ja.
0: Vi får se, ja. Ja, ja. Det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer, et eller annet du ville komme med nå, så jeg har glemt å spørre om?
1: Nei, hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet I Polen, så det bare å stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden, folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det jo, blir jo flott her. Byen jo 20% studenter også, så det jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja, ja.
1: Fryktelig koselig, veldig sånn samhold med studentene. Ja. ANSA, som da det norske studenter I utlandet, Vi arrangerer jo 17. mai-middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her. Ja. Så det jo virkelig anbefalt å studere I utlandet, I hvert fall fra meg, og studere I utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Det har I hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan det kostnadsmessige sider av å bo der I forhold til å bo I Norge?
1: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn I Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med den Ukraina-krisen og med tilkomsten av ukrainske flyktningene, og prisene stiger, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer I Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig kos, og det et godt støttesystem, I hvert fall her I Brottsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da I helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takker for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkes dette senere også.
1: Ja, det veldig hyggelig. Tusen
0: ja.
1: Takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anledning. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad, alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafslo. Men släck blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom björnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle björna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad för dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Så att, och där utlandade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömmer, det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men, ja, ja. Men som sagt, det var då fartade jag runt i inre sågen då, och var ansatt i vanliga Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9, och jag slutade 68 var där, och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och i det förhåll i dag så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och då måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat huxade jag så var jag på Fimreite och han så lägde mig där och han rådde mig över. För det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och huxade jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var en sån grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med att det där.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
1: ja, ja, då hade jag våldsamt lust att ja. Och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej, för jag huxade, jag gick på Mola i 9.50 och då var Dextran kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 960 till 980. Då flyttade med då in på där platsen som är idag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med San Benta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste med otrolig massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, ja, det var... Du vet att om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och en skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, ja. Så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Både plassen och störelsen. Nej, det är otroliga utvecklingar av våre på det där. Vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant. Ja,
1: så. I dag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men jag vet att i Trondheim och Bergen så har jag säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet Fenton för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si slik, det bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men man må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjør noe sist. Det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig, men vi kunne løst mye.
1: Ja, prøver noe så godt vi kan, da, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått litt greier på liksom denne tidslinja di og hvor vi har begynt det, og det var en gång jag snackade med Anton, det var dig, eller det var han Magne Fur, jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutaheiti, i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet att det var i historien så då såg inte han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrevet. Men det var säkert han. Han var inn på samme som deg i stund han.
1: Ja, da, det...
0: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
1: Ja, da, men du vet jo, vi må da ut i dag, og så... Ja, ja. Så men det der, og bare at det er noe litt romsligere ut på garan nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje, så du kan få... Er litt temperatur i.
0: Ja, det er vel mange som har det nå, så jeg har stått ute i
1: ulike. Før står du nå som regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det har forstått da, vet du.
0: Det har forstått, ja. Ja da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert, hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten, så du vil meddele oss.
1: Ja, jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var i på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun Aida, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden. Mm. Så jeg tror at da bosettene gikk over to dager, nei, to timer.
0: Ja, ja, ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Jo da, jo da. Mm. Men jeg tykte litt søndig jo da at hun ikke fann at det skjedde.
0: Ja, ja, men hun hadde mye unga, så det kunne være at de hadde brukt deg til
1: det var nettopp da, de som var skyldig, og det ja. Var sikkert sant.
0: Det tror jeg er sant. Det hendte at det slikt skjer.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Lövbryger.
0: Kjell
1: Lövbryger som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i strunk och familj för han...
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han har ju en art, en familj.
1: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubba rejs och så kommer rejs och skubbar han över så han blir väl bränna egentligen.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Men tack in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reister du att den så nor datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hörde till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall, det är han. Nu ska vi se.
2: Men för uppmåan om att ringa en till, för jag tryckte på fel knapp så jag slog av. Men här kan man inte.
0: Här kan man inte. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i sam för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Nej, jag har inte feiling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan höra till den.
0: Nästan. Men visst du bytte ut H med G, då blir det rätt och slett.
3: Gauke-familjen, ja.
0: Gauke-familjen då.
3: Ja,
0: ja.
3: Är det en familj då?
0: Ja, det är så
3: lätt. Det är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så är den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra, men jag tror vi säger det släk, men vi tar in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
4: Hallå, ja.
0: Ja? Nu. Välkommen i studio.
4: Ja, det är Västerverkland som kan med.
0: Ja.
4: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
4: Ja, det är i alla fall jag har lärt den det förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
4: Mm. Tack för det här, ja. Ha det, ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noter ditt rör, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommet, men det har du inte fått med. Spørsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vete fleske. Hva er ei vete fleske?

0: beste ord. Ja, velkommen i studio.
1: Det om Marit Elvekrok som ringer.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: Jeg spent på svaret.
1: Ja, men og nå har jeg fått Jarla Vårer å ordne nedradioen ifra datamaskina og inn på Bluetooth på radioen.
0: Ja.
1: Så nå går den å høre dette.
0: Nå det velstand, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jeg vet det fleske. Det var vel det som de hadde på hesten til de kløvja.
0: Stemmer.
1: Vet de.
0: Ja. Ja da, det var fleske.
1: Hva sier jeg?
0: Det kunde være saupflesk og karva, det alltid
1: ja,
0: bare hadde jo.
1: Ja,
0: helt rett.
1: Vet det ikke noe alt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, for så vidt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja da, men svaret var rett.
1: Mm-hmm. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jo, takk skal du ha. Ja.
2: Mm-hmm. Der får vi greie på både det ene og det andre. Nå skal de også få greie på musikken som vi spiller i kveld. Det en artist som heter Odd Erik Lothe. Han fra Nordfjord. Den 29. mai, som sagt, det også den internasjonale dagen for FN sine fredsbevarende styrker. Og når vi snakker da om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hvordan ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen ber namnet Icke-våld. Hvordan ser den statuen ut?
3: Den fineste vinen skal du få.

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo, tack. Det var en övind.
1: Det var en övind, ja.
0: Ja. Ja. Mm. När man vet och så du snackar om det kan det vara både sop på vatten.
1: Ja. Ja.
0: Sop på det är nog...
1: Det vet jag.
0: Det är att veta, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det lite. Ja.
0: Ja, inte det när du separerar det.
1: Nej, det är sop. Nu när du lagar smör, det är sop. Men det är andra veta,
0: det är ett annat. Nu har jag fått knutet på trappan.
1: Du blir så upptäckt med några knuten att du knyter av samman.
0: Ja, men det är flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjd om det är flera som...
0: Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så om det är flera som ringer. Ja, men varsågod, var det flera?
2: Nej, det var
1: dina
2: veta
1: jag
2: ville svara på, men
1: ni
2: vet
1: inte
2: om
1: det
2: är
1: färdig
2: med det.
1: Oh, nej. Vi driver på. Manglar svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får ett ysting. Eller sop så du får inte råd till något smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja, nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte
1: tänkt
2: på mig då. Vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller stjöranmjölk.
1: Ja, det vet jag allt sammen. Men,
2: ja.
1: Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblande och sop och stjöranmjölk. Eller mjölk. Cipratormjölk så jag hade hemma på hjärna.
1: Ja, det hade jag gjort. Men det där är ett restprodukt, inte en, ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? När det inte var kvitost och inte brimost.
2: Nej du, nu stoppar det.
1: Nej, det stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej du, den får bara ta andra.
1: Nej, men du, tack för besök. Du får bara komma till sidan. Ja, där har vi en nya.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsvinga. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja, det är om Marit Elvekrok. Nu har du färre med att trinta allt.

0: Ja.
1: Men nu var det gammal ost då.
0: Gammal ost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammal ost, ja. Det var det. Det är vete. Ja.
1: Det blev vete, ja. Nej, ja. Ja. Mm.
0: Ja. Ja, men då blev det en lösning på detta. Och,
1: ja.
0: Det är otroligt att man får grej på honom med drivmedelsen och konkurrensen.
1: Ja, det är sant. Ja.
0: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
1: Jo, varsågod.
2: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta, herre?
3: Landet bakom

0: Ja, välkommen i studio.
1: Sigrun Forten.
0: Jaha, hej du.
1: Vad är för program jag gav?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Bara?
0: Ja, det var det. Ja,
1: ja.
0: Var inte värst. Ja, tack för att du ringde in.
1: Ja, hej.
2: Då har jag ett nytt spörsmål. Han John Pemberton. Pemberton. John Pemberton. Pemberton. Han gjorde en uppfinning som har varit mycket känd och mycket brukt. Men vad var det han John Pemberton fann upp? Kan du finna ut det i en fart?

0: velkommen i studio.
1: Ja, det er Wenche Rødland.
0: Ja.
1: Nu tippar jeg bare at, men det var omtrent på samme tid så kolan kom ut, så kan det være han som fant opp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har ikke samarbeidet.
0: Nei, dette da, det er for seg hvor dette da ble til nå. För när hon tog ut av spørsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spørsmål där hade de det där kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spørsmål i minne så nu må jag ta ett spørsmål till frihånd för att få systemat i saken. Och då kommer spørsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri och kista klar i denne stund over store hav mot sør går feri med ja, og då er spørsmålet hva heter båten han skulle reise med?

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysanger och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så har jag plockat ut It's All In My Head.

Eamon McCann är irsk och han köpte den första gitarren sin och pengarna han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about women.

0: Vadå?
1: Tres med en nörting. Och så ska man se lite på programmet framöver. Men ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det är höjden och solant lije. Så ska vi ha en nattgäst. Det är han Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på bokbad. Det kommer. Ja, vi får höra sig av vem det så är då. Vi måste lytta på och få med det kanske hemma. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Burkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
0: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
1: Ja,
0: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Mm. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vilka möjligheter som finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höra till att bli känd med olika typer av teknologi. Få se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
1: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag är klar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranske stämma. Jag hade lite anmälning om den jag inte skrev någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskelig med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något slik omsvärma stilling. Alltså inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris lik att det ska bli enklare att få en just röle. Men jag har flyttat in studioen nu och flyttat hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lik att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Slik att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här teknytning här. Och det är ju greit att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltaket vi gjorde för att få att vi flyttade till studio. Så då var det sagt.
0: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10. Mm-hmm. Ja, och då hvis det vill sända något till oss på e-post eller ja, det går väl an.
1: Det går an.
0: Och så har vi hemsida att det är Radio Luster.
1: Ja. Hvis inte blir en allt för mycket tryck när det gäller den här stillingen här så kan det kontakte meg privat også, ikke med sprang telefon til radioen, for det sikkert mange som melder seg på.
0: Ja. Ja, men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor ifrån Nordfjord og Sundfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kyrkje på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvarn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvarn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstevne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sundfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta i klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kyrkje klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
0: Ja, dit lytte med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok I år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med dette, men det ble tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Jaha, då säger vi tack till Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i huvudet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara snälla lite grann också, därför så spelar jag om att det. Speciellt i det liksom refränger det har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlänge. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligtalet runt om så är det bara Hillestaden, alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafsro. Men släck blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet och så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafsro. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och några andra armen och i Possa junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stankjär. Så att, och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år, och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömmer, det var han som var chef där, jag vet inte om jag kan säga namnet på varandra, men jag husker då jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå erfara. Men, men som sagt, det var då fartade jag runt i inre sågen då jag var ansatt i vanlig Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlund den gången i 9 och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlund på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat hugsa jag så var jag på Fimreite och han så lagde mig då och han rodde mig över.

0: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite, också jag var till Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde och då var den gick ut om morgonen och innan det samstundes lyckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket deltid. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade de mig till då egentligen och starta upp för mig själv. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grejer då i Björning hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att rör. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att rör.
1: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska så gjorde att...
0: Ja, ja då, jag hade också lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
1: Ja, nej för jag huxade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
0: Ja.
1: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
0: Ja, då läggde jag på SO-station där.
1: Ja.
0: Ifrån 69 till 89. Då flyttade med då in på där platsen som är idag.
1: Ja, ja.
0: Mm. Så då läggde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröjta i till så kom han alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
1: Ja, ja.
0: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
1: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
0: Ja, ja, det var... Vet du, du vet att... Om vi tänker tillbaka så att då med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
1: Ja, ja.
0: Det var det hela.
1: Det var det hela.
0: Ja, så... Och det var om mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så,
1: ja.
0: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
1: Både platsen och störelsen, det är otroliga utveckling av året på det där, vet du. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
0: Ja då, men det är ju rätt. Det är redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
1: Det måtte upp, det är sant. Ja,
0: så idag, vet du, det med kombipresser så man borde ju ha en 160-70 hästar. Ska de klara det i bratta?
1: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du mig om det? Eltraktor.
0: Ja, kan tycka mer om det. Det är släkt att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
1: Nej.
0: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har jag sett en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
1: Ja.
0: Jag vet 15 för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må vara där så du får betalning för

0: Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, då, då, men oavsett så, så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att, att en vanlig bonde där, han kan ju inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så. Vi får nog se lite positivt på det.
0: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då det uppgör nog sist, det gick nog bra i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du Helde. Men vi kunde löst mycket.
1: Men ja, pröver nog så gott man kan då, vet du.
0: Ja. Ja. Ja, nej men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och hur det har begynt. Det var en gång jag snackade med, antagligen det var dig eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutaheiti i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet det var i historie så då. Såg inte han just på uppdraget för att stå där och skruva i snödrivet. Men det var säkert han.
1: Han ja.
0: Var inne in på samma sudega i stund han då.
1: Ja då, det...
0: Nej, nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med...
1: Ja då, men du vet ju, med Maura ut idag och så... Ja, så ja. Så men det är det, och bara att det är nog lite ronsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, ja, det är väl många som har det nog, så ja, jag står ute i
1: huvudet. För står du nog så regel ute,
0: ja.
1: Eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorer, de blir större och tyngre och mer utvecklade. Jag och du blir äldre och äldre. Så det...
1: Ja, det har förstått då, vet du.
0: Det har förstått, ja. Ja, då. Så, nej, men det där är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara... Det, har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du några guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
1: Ja. Jag huskar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga. Så kunde liksom förändra sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var, vi ser var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men ellers så var det, och jag har en historia så jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle då in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint av, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga och där. Och husmorin där, hon fann inte att det sig in. Icke tala. Men så fann hon Aida och så vaskade hon och så åt jag min dessert. Så var jag i vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
0: Mm.
1: Så jag tror att det där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
0: Ja, ja, ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
1: Jodå, jodå.
0: Mm.
1: Men jag tyckte det lite synd i hodet att hon inte fann att det tjejer.
0: Ja, ja, men hon hade mycket unga så det kunde vara att de hade brukt det.
1: Det var nettopp då, de såg för skuldig och det var säkert sant.
0: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
1: Ja.
0: Mm. Ja, nej men det var kjekt, då fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv också. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvilken en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jag har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet att Margit Flåten, hon likar så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelat den. Men bara sända melding hvilken version du vill ha. Varsågod, Asbjörg. Konkurrense.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 480. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, ikke sant? Noe er trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er han hører til i? Nei, litt lett.

0: Ja, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Löfbrygger.
0: Unnskyld.
1: Kjell Löfbrygger som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har i grunden inte någon familj för han...
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han hör nog till en art, en familj.
1: Ja, väl, men alltså så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubbar rejs så kommer rejs och skubbar han över så han blir väl nöjna.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tecken en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reste du att den så nord datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostfamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det är han. Nu ska vi se.
2: Men för uppnå honom och ringa en till, för jag tryckte på fel knapp för så jag slog av. Men här kan man inte.
0: Här kan man inte. Det var bra. Hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Nej, jag har inte feiling, men är det något som heter Hauke-familjen och kan ha det där?
0: Nästan. Men visst du byter ut H med G, då blir det rätt och slett.
3: Gaukefamiljen, ja.
0: Gaukefamiljen då. Det, ja.
3: Är det en familj då?
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så i den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå.
4: Hallå, ja.
0: Ja? Välkommen i studio.
4: Ja, det är Västerverkland du som kommer.
0: Ja.
4: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
4: Ja, det är det i alla fall jag har lärt den där förstått.
0: Ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
4: Mm. Tack för det här, ja.
0: Tack, ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noter ditt rör, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte fått med. Spørsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei veteflesk. Hva er ei veteflesk?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om Marit Elbekrok som ringer.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläske. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: de. Ja. Ja då, det var
1: fläske.
0: Ja då. Det kunde vara se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja,
0: karvar. Ja.
1: Ja.
0: Ja, helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja.
2: Mm-hmm. Där får man greje på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska de också få greje på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hurlejs ser hon ut? Har du sett bilden av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla hur ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du än

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo, tack. Det var nöjvind att...
1: Det var nöjvind, ja. Ja.
0: Ja. Mm. När man vet och så du snackar om det kan det vara både sop på vatten.
1: Ja. Ja.
0: Sop på det är nog...
1: Det är vete, ja.
0: Det är vete, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den vete, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det lite. Ja.
0: Ja, inte det när du separerar det.
1: Nej, det är sop. Nu, när du lagar smör, det är sop. Men det är andra veta, det är ett
0: annat. Nu har jag fått knutet på trappan.
1: Du läs upp det, men har knuten att du knyter allt samman.
0: Ja, ja, men det är flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjd om det är flera så...
0: Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så kör vi flera så ringer. Ja. Mm. Ja, men varsågod, var det flera?
2: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdiga med det.
1: Oh, nej. Men driver på, manglar svar.
2: Ja väl, vad du manglar svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller det, så du får lite ysting. Eller sop så du får inte råd till smör.
1: Ja, nu har du to, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte
1: tänkt
2: på mig då. Vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller stjöranmjölk.
1: Ja, det vet jag allt samman. Men,
2: ja.
1: Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblanda och sop och stjöranmjölk. Eller mjölk, cipratormjölk så det hade hemma på hjärna.
1: Ja, det hade det ju. Men det där är ett restprodukt, inte en, ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? När det inte var kvitost, det är inte brimost.
2: Nej du, nu stoppar
1: det. Nej, det stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara säga andra.
1: Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sidan. Ja, där har vi en nyhet.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är du bildar i Nyhetsvinga. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu är det ändå en till. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja, det är om Marit Elvekrok. Nu har du färre på att rintla allt.
1: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta.
4: Det blev vete, ja. Ja. Ja.
1: Mm. Nej, men då blev det en lösning på detta. Och, det är otroligt att man får grej på honom med driver med sig konkurrensen.
4: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Varsågod.
5: Mm. Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886 då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA i Georgia om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta här?
6: Land bakom blott.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vagland.
0: Ja.
1: Nå tippet jeg bare at, men det var omtrent på samme tid så kolan kom ut, så kan det være han som fant opp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har ikke samarbeidet.
0: Nei, det er for seg hvor litterat ble til nå. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det långt nitt i en lunge här med spörsmål. Där hade det där kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne så nu må jag ta ett spörsmål till Frihån för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri. Och kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri. Med arandarandadai. Ja. Ja. Och då är spørsmålet. Hva heter båten han skulle reise med?

0: Já, versið gú.
1: Ég Marit Elvegróf.
0: Já.
1: Já.
0: Nú, lúri på hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og þú, þú kann sýka og svo på póten, du.
0: Já, hvað mange gongar ég helft
1: det,
0: trúr du?
1: Det är jedna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ditt ja. Önska sika och poten sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra så bruka det till något annat. Det är bara att du slet försiktigt då. Och ja. Inte tömmevek allt sammen.
1: Ja. Nej, då sika du också, ja.
0: Då sika du. Innetid gör, godkänt.
1: Mm-hmm. Jo, tack.
0: Tusen tack. Ja.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Ett att jag då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål, räknar jag med. Det var den 29 maj det också, i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?
3: Den natt över fjällen, över fjorden.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, så nog en vecka, vi var så god vänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer där rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört jätterätta med fuglinfluensa. Kan det vara är något släkt som är på gång? Eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju all bekymring för fuglarna är, har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där är efter och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del i för kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Så barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt med, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och alla mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit begynt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som han ska. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det det, att det är nog i tiden så gör att det här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nej, den ska vara väldigt glad när fåglarna synger, för det där är där minkar och minkar och minkar. Ja. Så plötsligt så kan han bli stilt faktiskt. Ja. Det är ju helt skrämmande.
0: Det är det.
1: Ja. Så jag hoppas att den där nedgången stoppar då. Ja. Och att det framdeles är runt oss.
0: Ja. Och nu hör man det att den här fågelinfluensan går inte bara på fågel, och kan då gå på andra år.
1: Ja.
0: Så det är bekymring. Ja.
1: Det är grunda, så och vi klarar ju inte fånga upp om det är små fåglarna, det går ut i skogen så att.
0: Ja, ja.
1: Men något hade man väl funnit, så jag tror det är inte så mycket av det då. Det mesta av det är väldigt tätt med fuggel.
0: Mm. Men hvis det då skulle hända att vi fanger det med fuggel, ska man låta den ligga och inte ta igen?
1: Det är riktigt. Du ska gå in på datamaskinen och söka upp matesynet. Och där ligger det en link, så det är ganska lätt att finna, som då står meld in fuggelinfluensa.
0: Mm.
1: Så då går det rätt. Inte rätt instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
0: Det är fågel.
1: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett annat. Lägg in det.
0: Ja, korrekt.
1: Mm.
0: Hvis man får en koordinat så är det ännu bättre.
1: Ja, inte minst det. Du skriver självklart hur det är.
0: Ja, korrekt. Ja, men då var man kommit så långt och det var inte så lustigt akkurat det där, men det är inte svårt man kan göra mer.
1: Jo, man kan faktiskt göra lite.
0: Ja, det får du fortälla.
1: Ja, nej, det är ju mycket politik i detta då. Men det är att de har inte nog plats rätt och slett. Så de bygger ner fågellevområdet. Så det är huvudorsaken.
0: Mm.
1: Och så måste man inte vara på havet så att de finner mat där. Och så måste man inte vara på slottemarkerna. Där kommer insekterna. Mm. Du har säkert sett flugsnapparen och linärer då, där jag finner insekt. Så man må ta vare på den naturen man har då. Så det är egentligen där det gäller.
0: Ja, då är man på det stora bildet.
1: Det stora bildet.
0: Ja. Ja.
1: Men man kan också fora det i. Man kan hänga upp fuglekassa och sånt.
0: Ja.
1: Det hjälper ju i alla fall sin egen samvittighet.
0: Mm. Ja. Ja. Ja då. Nej, men då ska man huxa på det. Mm.
1: Då får han kanske lite lyd runt sig.
0: Ja.
1: Den vackraste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nej, så är det speciellt med så gamla marker. Inte där så är det sått med Timotio och sånt, men där det blomstrar fint på slika vill. Ja.
1: Du får fuglar hvis du tänker vara på det.
0: Ja, det är det. Så det måste man passa på att de får.
1: Ha lite av det, ja.
0: Ja, ja. Ja, men då får det väl sluthälsinger om man inte har att man får pröva att passa på området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
1: Ta vara på dina egna småfuglar. Det är, och gärna tjore.
0: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppa att kämma att det ska ge besked hvis jag ser att han får det.
1: Tror kanske kämma att jag.
0: Ja,
1: och är glad i bröd och sånt.
0: Ja. Gamle bröd från Kopen, det var väldigt lucka.
1: Ja. Pröv det igen nu.
0: Men får pröva det och se om och känna matte. Ja. Mm. Nej, men tack för praten nu. Nu blir jag lite visare. Det blir med.

0: Da sier vi takk til Li Bukkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er etter rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk i Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, da er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra laue begynner å sprette, og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt. Og da treet da, den sugen som er væskesugen, den kommer når lauet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden, så sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksin da er en ganske kostbare ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle almer eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hvis det reiser hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst det store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er anten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerket rundt omkring i kommunen, og alma som har vært laua, og så er, som jeg tykker er viktig, et sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer det nye til, men når de blir større, vil dere da fortsette å ta de ord?
1: Ja, det det som kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det litt rasigt det med, for jeg ser almadene er noen landemerker, og de har vært viktige gjennom tiden. Vi kjenner jo til at det så det utmarked delta, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almaden, de mest noen navn på, så de delte for seg. De var så verdifullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og skava til fenarbeist og løve til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nej, det var jo voldsomt viktigt på garaden för och viktigt för hälsa till sauden. Så almen var värdefull och dessa här så har varit löva där i serie och helt fantastiskt flotta ut ofta. Det är ju så något i trollkärringar. Och så är det också en annan ting med alm och det är att almen har voldsomt många arter. Så växer på alm eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som er opptekna av naturmangfold, de er i alle fall opptekna av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle de er? Har du noe som jeg vet er gamle gjennom flere hundre år, men har det nok bestemmelse på hvor gamle det kan bli? Liksom?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Ja, enormt svært tre.
0: Nei, så den jo noen hundre år.
1: Den gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne fortalt alt han har sitt oppgjennom, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nei, det rart med så rart. Det liksom noe majestetisk og noe overreisende. Men slik det. Det ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si, hvis du kommer ut av det, at det blir nøydig material for deg som skal dreie skålen. For det alm er voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det sant.
0: Så da får du noe arbeid med deg, da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det er berger i slag, og du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og det går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet. Ja. Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Det er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Ja, akkurat.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här den här grejen eller tvärsnittet. Mm. Och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de i sån får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det man har också på skogskador.no.
1: Ja.
0: Ska jag då sända det till när du har något tycker billigt och slik som du förklarat det. Så det är. Men hvis det er noen som har en voldsom spesiell alm som har lyst på å bevare, er det hjelp å melde ifra til deg og tror de skal få vaksinere eller?
1: Det går an å melde ifra til kommunen.
2: Mm.
1: Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde ifra, men hvis du har en spesielt, særlig hvis du har en stor gammel alm så står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takas etter til neste år igjen.
0: Ja.
1: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn det vi har teket nå.
0: Okay.
1: Så da er det, kan det være aktuelt.
0: Mm-hmm.
1: Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
0: Det er nok for sent, for nå begynner skylda. Ja, nej, men då tror jag vi kommer längre idag. Vi har då liksom förklart något och de som har allman, de har hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
2: Mm.
3: Det var Ho Inger Mo. Och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster hundeklubb. Kommer den först? Den kommer efterpå. Med lever i hoppet.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja.
1: Brukte jeg noe kanskje i Åstakjelen, eller Tegopitos?
0: Nei, nå er du på vidderen av tiden. Det var skur, det heter skur.
1: Å nei, men jeg brukte noe jeg skulle røre ytterligere Tegoposten, så rørte jeg i møsa,
0: for
1: å samle det som var vate midt i kjelen.
0: Akkurat, ja da.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt, der var tverelden, var ikke han i kjelen her om?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja, ja, ja. Det var det som jeg
1: lærte. Men jeg tror de brukte en når de hadde laget ost opp.
0: Ja, ja, det kan godt hende. Det er helt, helt greit. Nei, men du er notert med rett svar.
1: Mm-hmm.
0: Og et ekstra poeng i denne runden også.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jeg har drevet meg nå nok i dag og prøve å få rydde opp i ugraset. Ute i jordbæråkeren, og der er i alle fall nøgdig med løvetann. Hva heter løvetann?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, Ulsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter du här idag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag fick du inte höra då, får en grej.
2: Mm. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara och liksom inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, det är inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplöftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter mig och klagar här då, men det ger mig inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Ja. Lite jämn gymnastik har jag
0: klart. Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nu, vet du. Ja, akkurat. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack.
2: Ja, det är
0: det. Tack för svaret. Ja, ja. Ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och tjur är nog bra stor. Men vad heter Norges minsta fuggel? Vad heter Norges minsta fuggel?

0: Velkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Berglund.
0: Ja, där var ja.
1: Du. Jag tror hon var gift med Onatti senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sån liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onatti. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig, det är där Rakie-gir i något sånt, att det kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och gyr?
1: Ja.
2: Nej.
0: Och nej.
2: Och nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Nej, men det var bara ren tipping.
2: Ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter med streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och gya. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gya, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gya, sätt där liksom lägg ut och flinka ner och allting. Och, ja. Det är att gya.
0: Ja, akkurat det kan hända att det är något som vuxande nog.
2: Ja, men, de har lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja. Och med säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och med önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och vi hade väl tänkt en sunnavind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norravind och västavind.
2: Mm.
0: Men sunnavind är uppe och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

0: Ja, Therese med de nære ting. Og så skal vi se litt på programmet fremover. Vi skal så vanlig begynne med doktorprat. Det blir litt annet vri på det eller har vært, men det sier vi ikke mer om nå. Det hører noe så langt lige. Så skal vi ha en nattgjest. Det han Johannes Hillestad på Hafslo. Han selger traktorer, så jeg tror de fleste kjenner han. Og så har du, Asbjørg, vært på Breheimsenteret og vært på Bokbad. Det kommer. Ja, vi får høyre siden hvem det så er da. Vi må lytte på og få med hva som kommer. Og så er det noe som jeg har hørt om med fugler. Det er litt som skjer i fugleverden. Liv Børkeland, hun svarer og prater litt om det. Almaren våre, de har fått en syke. Det er litt vi prater litt om. Og da er det jo Inger Mo å fortelle oss litt om hva som skjer på det feltet da. Og så, hvis vi vinner noe mer, så har vi et intervju med Tress, denne gruppa. Men vi får se hva det er. Det er alltid litt av tidsspørsmål. Men vi ser hva det går når det ligger utover med konkurransene.
1: Ja, men da, nå var det voldsomt lokale meldinger du hadde.
0: Ja,
1: men nå får vi gå over på meldinger, så gjelder hele kommunen. Og da har jeg en her. Luster kommune inviterer alle interesserte til en inspirerende dag med fokus på velferdsteknologi. Torsdag 4. juni, mellom klokka 13:30, altså 13:30, og 16:00, mellom 13:30 og 16:00. Da kan du stikke innom på pyramiden for å se hva velferdsteknologi faktisk er, og hva muligheter som finnes i tjenestene i kommunen. Her får du høve til å bli kjent med ulike typer teknologi, for å se og teste konkrete løsninger og slå av en prat med leverandører. Arrangementet gir også innsikt i hvordan Luster kommune jobber med forebygging og tilrettelegging, og kan gi inspirasjon til hvordan teknologi kan være til hjelp i hverdagen. Dette er et åpent arrangement, alle er velkomne, altså torsdag 4. juni, mellom 13:30 og 16:00 på pyramiden.
0: Ja. Det var den, og så er jeg en melding her, så vi kommer klare å lese uten brille. Bingo på YX Hafslo, fredag 5. juni, klokka 18. Velkommen. Og så med renske stemmer. Jeg hadde en litt annen melding, men den er ikke skrevet noen sted. Den har jeg bare oppe i hovedet. Det har seg slik at i fjor på denne tid så skulle vi avgå med pensjon på Radio Luster. Men så var det litt vanskelig med rekruttering. Det var ikke så enkelt å få noe nye. Og det gjelder å bare her, og så spesielt om en kommunedirektør. Så det er noe slike omsverma stillinger, så ikke så enkelt å følge selvsagt. Men nå har Radio Luster gjort en ekstra vri, slik at det skal bli enklere å få en gjøstrøle. Vi har flyttet inn studioet nå, og flyttet hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det er slik at når vi sitter her på sending, så har vi direkte øynekontakt med Jøsterdalsbordet, slik at de føler seg ikke så langt hjemme ifra de som da kommer fra Jøsterdalen og skal ha sending. Så dette var spesielt da når det gjelder Jøsterøl. Det er selvsagt høve for andre også, men på grunn av dette her tilknytninget her, og det er jo greit å ha litt spraying rundt om i kommunen på så sender folk, så de fornemte dette da, det ekstra tiltaket vi gjorde for å få at vi flyttet studio. Så da var noe det sagt.
1: Ja, da kan jeg komme inn med telefonnummeret, så det kan nytte til alltingen. Mm-hmm. Både i kveld og heldest, hvis de vil det svare på annonsen hos Kristen her. Telefonnummeret er 57 68 14 10. Mm. Ja, og da hvis de vil sende noe til oss på e-post, eller ja, det går vel an.
0: Det går an.
1: Og så har vi hjemmesiden til Radio Luster.
0: Ja. Hvis ikke blir det alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan det jo kontakte mig privat också, så inte med sprang i telefon till radion, för säkert många som meldde sig på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nu har jag ringt till dig för att Havslo sånglag, de ska arrangera sångarstämna nästa helg. Och då må du förtälja vad som ska ske.
3: Ja, då får vi besök till 6 kor ifrån Nordfjord och Sundfjord. Och vi ska ha 2 stora arrangemang, en konsert i Havslo kyrke på lördagen klockan 4. Och så ska vi ha en konsert i Havslo samfundshus söndagen klockan 14.30. Så blir det alldeles likt aktivitet i bygda. Vi ska ha någon som uppträder vid Spar på Havslo klockan 12:30. Någon ska uppträda i Solvarn, för vi har tänkt att visa sångerna våra lite runt i strandcitymiljöet i Solvarn, och ska ju ha ett sångarhjörne där på kajen.
2: Är det en årlig sak det här med sångarstämning i dika område, eller vårt område?
3: Ja, det är det. Det plejer att vara ett arrangemang i Sogn, och ett i Sundfjord och ett i Nordfjord. Så i tillägg till oss så ska det också vara sångarstämning denna helgen här i Måløy och i Florø.
2: Ska man gjenta i klokkeslett och plass där publikum kan möta upp för att få höra på det?
3: Det kan vi göra. Lördag 6 juni, då är det en flott korkonsert i Havslo kyrke klockan 16.00. Ingångsbiljetten kostar 100 kronor. Söndag 7 juni, konsert i Havslo samfundshus klockan 14.30. Och det är ingångsbiljett 100 kronor. I tillägg har vi korkafé, hvor folk kan få köpa sig kaffe, kakor, rundstycke i kantina på Havslo barne- och ungdomsskola.
2: Lycka till med arrangemanget.
3: Tusen tack för det.
1: Ja, dit lyder med resa, vet du. Och nu var jag så heldig att jag fann ett upptag med Havslo sånglag. Det är nog i år sedan, så är det inte säkert att sånglaget enige med mig att jag tog med detta, men det var taget upp under ett korarrangemang i samfundshuset, som sagt. Men vi har någon hälsinga, så sedan vi hade så fin musik då, så knyter vi dicka till den melodien som Havslo sånglag synger, så heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nu väl vara fine hälsing till han Odd Helmer Handland. 30 maj i hastdag. Han Jostein Fjøsne, 31 maj. Det är fjøsningar ditt, da vet du. Och Britt Kari Kallhagen. Uff, jag är inte säker på om det är den 31 maj eller jag tror det är 1 juni. Jag. Det är nog dåligt gjort av mig. Men gratulerar med dagen. Lycka 3. Och då hoppas jag att ända fler teker och slänger sig på gratulationslistan vår ikväll. Till Inkon, så det har lust att sända hälsning till. Nu kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara snäll lite grann också, därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger det har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlänge. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad, alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafslo. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var han och Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var en skola uppe på Mere eller för Steinkjær. Och där utdannade jag då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga att det var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1967. Och så var jag då där väl ett år, och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömmer, det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du måste inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, det var då fartade jag runt i Indre Sogen då, jag var ansatt av alla Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var där, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhållande där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen på, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Og blant annet husker jeg så var jeg på Fimreite, og han så legde meg da, og han rodde meg over. For det var alt for kostbart å kjøpe motorbåt. Så det bare sier litt, og husker jeg var ute i Arnafjorden, og da var jeg i melkeruta i Følde, og da var den gikk ut om morgenen og inn til Samstund, slik at da måtte jeg overnatte, så det ble utrolig mye døltig. Ja da, dette fant de ut da og inn i Oslo at dette måtte finne på noe annet med, og så lokket de meg til da egentlig å starte opp for meg selv. Mm-hmm. Jeg hadde i grunn ikke løst, for jeg tykte jeg hadde det utrolig godt, synes jeg hadde det. Men jeg hoppet opp av, for det var en voldsom greie da, og i Bjørningen hjelpte meg økonomisk, både med bil og med del og alt det der, og da startet jeg opp selv den 15. september i 69. Mm-hmm. Det er en dato jeg ikke glemmer. Og siden så har jeg drevet mer at det der.
0: Ja, mm. Så, men det var liksom interesse de for å skru om og liksom litt tekniske som gjorde at
1: ja, ja, da, jeg hadde voldsomt lyst å, ja. Å arbeide med disse traktorene som gikk så fort i forhold til andre den gangen.
0: Ja, nei, for jeg husker det, jeg gikk jo på mål i 59, og da var dekstaren kommet.
1: Ja.
0: Og den gikk fort, det var det som var så spesielt med den, at den var en fart på oss, den, ja da. Men så, ja, så begynte du på Hafslo, og i kjelleren der.
1: Ja, da legde jeg på SO-stasjonen der, fra 69 til 89. Da flyttet vi da inn på da plassen som er i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så da legde jeg i kjelleren og på SO-en, og man las Øvrebøs og eide dette da, og han hadde lakeringsverstad i kjelleren nå. Og da, så all lakering foretok han der nede, og da var det mens han ventet på turk da, som skulle ha sprøyta i til, så kom han alltid inn til meg, og da løste det med utrolig masse problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en interessant tid, da jeg tenkte på og etterpå at det var en fin opplevelse.
0: Ja, det var det nok. Ja, men så ble det mye romsligere da, når du kom bort i nye...
1: Ja, ja, det var, vet du at, om vi kjenner ikke tilbake, så da vi begynte da, så var det da en bonde da, han hadde en traktor, og en plog i hår, og en skuff og en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hele.
0: Det var det hele?
1: Ja, så... Og det var jo mye enklere, vet du. For eksempel, du skulle skifte en kløts på en dekster, så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men dette utviklet seg, og ble det større og større traktorer med laster og hele høtte. Så en kløtsjobb, han ble ifra, plutselig tok tre dager ifra vi begynte til å slutte. Så, ja. Så plassen sa seg selv at det måtte bli større.
0: Både plassen og størrelsen. Nei, det er utrolig hva utviklingen har vært på dette der, vet du. Vi begynte med gråtassene på 32 hester, og så ble det da oppi 50-60, og så ble det oppi 100, og nå er det flere hundre hester, så det er nok ubegripelig hva dette der bor i vegen. Det er det.
1: Ja da, men det er jo rett. Det var redskap i oss som gjorde det at traktorstørrelsen måtte det bare opp.
0: Det måtte opp, det er sant.
1: Ja, så i dag, vet du, de med kombipresser, så må du jo ha en 160-70 hester, skal de klare det i bretta.
0: Ja, ja, ja. Men nå er det enda noen nyere tider, men jeg og du er såpass gamle. Hva sier vi om disse her traktorene som går på batteri? Hva tykker vi om det? Eltraktor.
1: Ja, hva tykker vi om det? Det er slik at enda er ikke den tiden kommet for traktor.
0: Nei.
1: Det er ikke det, men jeg vet at i Trondheim og Bergen så er det selvt en del gasstraktorer på grunn av dette, men jeg vet at den i Holland har forsket på dette der, men de har lagt det forløpig på is.
0: Ja.
1: Jeg vet, Fenten for eksempel, han var kommet med en nå, men det er jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
1: Nei da.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden ikke inne enda, det ikke utviklet slik at det... Det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere. Ja. Det tror jeg, men det ikke sikkert du enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde der, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm.
0: Nei.
1: Så gode vilkår er enda ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så
0: ja,
1: vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du, Helde. Vi kunne løst mye.
1: Vi prøver noe så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom dine der tidslinjer i og hvor dette begynte. Og det var en gang jeg snakket med, Anton, det var deg, Helde, det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde sted på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelemanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen också, och är då en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till själv också. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvor for en version vill du ha låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik, och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet om Margit Flåten, hon likar så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelt den. Men bara sända melding, hvor for en version du vill ha. Varsågod, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 480. Ja, det är 29 maj idag och jag hör gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, inte sant? Någon är trostefamilje, någon sporvefamilje. Men gauken, vad slags familje är han hör till i? Nej, lite lätt.
3: Den finaste sången ska du få, om det händer.

0: glede och gråt. Men den finaste sången, den lag aldrig er. Den har jag stålen från en sleten trubadur. Den finaste...
1: Ja, god kväll och välkommen i studio.
2: Hallå, ja.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, ja. Kjell Öberg här.
1: Ursäkta.
2: Kjell Öberg som snackar till dig nu.
1: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
2: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har i grunden inte någon familj. Han...
1: Ja. Nej, han har nog en familj, vet du, han har nog till en art, en familj.
2: Ja, väl, men alltså så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
1: Ja.
2: Och så avkommer han skubbar rejs så kommer han i rejs och skubbar han över så han blir väldigt nöjna.
1: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tack in en timme. Tack för goda upplysningar du.
2: Ja, ja.
1: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reste du att den så nord datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det är han. Nu ska vi se.
3: Men för uppmåan om att ringa inte, för jag tryckte på fejlknappen så jag slår. Men här kan man inte.
1: Här kan man inte. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
4: Ja, Olav Nygård, hej.
1: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
4: Nej, jag har inte pejling, men är det något som heter Hauke-familjen och kan ha det där?
1: Nästan. Men visst du byter ut H med G, då blir det rätt och slett...
4: Gauke-familjen, ja.
1: Gauke-familjen då. Ja.
4: Är det en familj då?
1: Ja, det är så lätt.
4: Det är inte klar med.
1: Ja, vi sitter... vad ska jag säga? Wikipedia och tulla så.
4: Ja, men vem andra så är i den familjen då?
1: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderligt väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
4: Ja, fint.
1: Ja, fint. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja.
1: Ja? Välkommen i studio.
2: Ja, det är Västerverkland du snackar med.
1: Ja.
2: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
1: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
2: Ja, det är det i alla fall jag har lärt än det förstått.
1: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
2: Mm. Tack för det, ja. Ja.
1: Tack, tack. Ha det.
3: Då var min tur och lite uppklaring till han har bruflat med. Jag har fått noter ditt rör, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte fått med. Spörsmål, det var... Gamle ord och uttryck, det är nog från Österdalen då, men kanske det är någon fler som har hört det. Ej vetefläske. K-E-ej vetefläske.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit elva kroksor in, ja.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det,
0: ja. Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläska. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, dig. Klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: ja. Ja då, det var fläsk.
1: Ja,
0: det kunde vara se upp fläsk och karvar. Det är alltid
1: ja.
0: Karvar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, för så vitt. Men
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja.
2: Mm-hmm. Där får man greje på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska de också få greje på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lothe. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN... Utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hurlais ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få.

0: som här.
1: Välkommen i studio.
2: Jo, tack. Det var en Öyvind.
1: Det var en Öyvind, ja.
2: Ja. Mm. Man vet och så du snackar om det kan ju vara både sop och vatten.
1: Ja. Ja.
2: Sop, det är nog...
1: Det vet jag, ja.
2: Det vet jag, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar jag, det. Ja.
2: Ja, inte det när du separerar det.
1: Nej, det är sop. Nu, när du lagar smör, det är sop. Men det andra vet
2: jag, det är ett annat. Nu har jag fått knutet på trappan.
1: Du plötsligt upptäcker mina knutna, tror jag knyter allt samman.
2: Ja, ja, men det var flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjda om det är flera
2: slår. Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så vi kör med flera slår in det. Ja. Ja, varsågod, var det flera?
3: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdig med det.
1: Oh, nej. Men driver på, manglar svar.
3: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
3: Vete?
1: Ja.
3: Det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller det, så du får ett ysting. Eller sop så du får inte råd till dina smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
3: Ja. Ja. Ja, nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
1: Tre?
3: Jag vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller stjöranmjölk.
1: Ja, det vet allt samman. Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
3: Nej, okej. Jag tänkte på brinblanda och sop och stjöranmjölk. Eller mjölk,
1: sipprat
3: ordmjölk
1: som det hade hemma. Ja, det hade det ju. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? Nu är det inte kvitost och inte brimost.
3: Nej, du, nu
1: stoppar det. Nej, nu stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
3: Nej, du, den får bara ta det andra.
1: Ja, nej.
3: Ja.
1: Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sida. Ja. Ja, där har vi en ny.
4: Hallå.
1: Ja, hallå.
4: Det är då Beltan i Nyhetsvänga. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
4: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
4: Nej, akkurat.
1: Nej.
4: Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja,
4: detta. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var det ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
5: Ja, det är om Marit Elvekrok. Nu har du färre på trintla allt.
1: Ja.
5: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta. Ja.
5: Det blev veta, ja. Ja. Mm.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta. Och,
5: ja.
1: Det är otroligt att man får grej på honom och driver med sig konkurrensen.
5: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
5: Jo, varsågod.
6: Ja, jag får fortsätta i samma gata, jag då, om något så är drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklamannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags dryck var detta, herre?
7: Landet bakom blott

0: välkommen i studio.
1: Ja, det är Rätt i Rödland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur det är att bli till nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spörsmål. Där hade de lite rör, kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minnet, så nu må jag ta ett spörsmål till frihånd för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel ska ut i veri och kista klar i denne stund. Over stora hav mot sör går feri med aranda, aranda, aranda, ja. Och då är spörsmålet, vad heter båten han skulle resa med?

0: Já, vær svo góð.
1: Ég maður þetta, Elmi Gróf.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúr ég bóð hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og du kan sýka og svo på poten, du.
0: Já, hvor mange gonger har jeg hørt det, tror du?
1: Det gjerne mange gonger.
0: Det mange gonger, ja. Det i grunn derifra jeg har det. Det det jeg ønsker sike og poten, sike og så.
1: Ja.
0: Ja, det jo helt. Men det kan jo ikke bruke det til noe annet. Det bare at du sler forsiktig da.
1: Ja.
0: Ikke tømmer vekk alt sammen. Ja.
1: Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Innetider, godkjent.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, takk.
0: Tusen takk.
2: Ja. Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Ett att ja då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål räkna med. Det var den 29 maj det och i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?
3: Det är natt. Over fjellet ved fjorden

0: Detta är då från diktsamlingen min, Liva. Jag har alltid haft sansen för att stille folka. De som inte ropar, men så gör det rätta. Med ro och omsorg. Visshet, trygghet och kärlek. Det var slike så bra bygdene för. De som inte bad om ära, men så kom när något trångt. De ger med tro på människa, själv när det ser mörkt ut. Det gode kjem i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men også i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det ikke stordådene som berger oss, men det små, sanne steg. Etter. Då ska vi få höra ett dikt till för dig. Ja, vad syns det vidare? Det är utdrag då, för mina dikt är överraskande nog lite långa. Som att med tanke hela.
1: Ja, du fortalte mig istället att hela den boken där består av 4 dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an att ta utdrag.
1: Ja, ja, det har jag. Jag har köpt den, men jag har inte läst den, men jag gläder mig väldigt.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er små, stille valer som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.